ရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးဆင်နေကြလေ။အေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်။တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်။

ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တွေးသားကိုအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော့အကျင့်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီသူ၏ဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်။ယာကုပ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီယာကုပ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ခြင်းနဲ့တဲ့ထို့ကြောင့်ယာကုပ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်နေပြီရုပ်ပုံထဲကယာကုပ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဖရာသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဖရာသခင်ကယာကုပ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင့်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ယုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂတိတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုပ်နဲ့လာဘန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဘန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဘန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဘန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖရာသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီယာကုပ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုပ်နှင့်တညလုံးနပန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မံမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချိတ်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယုဘုံအားယောသတ်ဤအိမ်မက်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆယ်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဒီယောသတ်အားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသတ်ကအိမ်မက်မက်တယ်။ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းတွေထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်
အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့

ရုပ်ကုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အိမ်နှင့်အလောင်းဝေးတော့နေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြတယ်ယာကုတ်ကယောသကိုခေါ်၍တင်းရဲ့အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလိုတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားသတင်းကြားပြောပါဟုမာလိုက်တယ်ယောသသည်လာနေတွေကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသအင်းကြီးကိုသူအတွေးထဲနစ်လေဤယာကုတ်ကသူ့သားဒီစူးရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်ယောဘုံကနေယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောဒီဖာဤဂျုံဘွားတို့ရောက်ခဲ့ရတယ်ဖယားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်မြအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဖောတိဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖောတိဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်သိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆိုလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတည်းသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖောတိဖာသည်ယောသအားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ဖို့ရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသတီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်တွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ပင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအကျဉ်းချခြင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထက်မှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲသို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်3ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ကျဉ်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတည်းအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ဖို့ကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပင်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့သည်မြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားသောအခါဘရင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှခေါ်လာပြီးဘရင်အိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းတဲ့ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းတဲ့လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။
ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စုသည်ယောသတိဘဝပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့တီးနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ယောသရဲ့အကူ၁၀ရောက်သူသည်အီဂျစ်ပြည်သို့တီးနာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်အကူများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံကိုရောက်အားတီးနာများကိုအိမ်တို့တေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးတီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားစရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗညပင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကိုတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးတီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတီသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်သောပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခါများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကိုတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှာကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝတ်ပြီးအတနာခံကြသည်ယောသတီဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဗင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်အကိုများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသတီအသက်ရှင်နေတယ်သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုတ်နဲ့ယောသယာကုတ်တွင်မိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုတ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကာကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်ယာကုတ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ꿰လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှန်ခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်းတို့ဒီငါ့အပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကူများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော်သူယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သာဝရသေးခြင်းအပြစ်ဒါမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73တူငယ်မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ကျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်တလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိကျင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီဘရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီး
အီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုဘုံစလေမောရှင်နဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှင်သည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဤသူစကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ဣဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုဘုစံအားမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဖျားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငါမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်မာသည့်အတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူသီများဖြင့်ဘေးဥပေါင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးချေပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖြားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ရစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုတူးတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုတူးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဣဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာအူးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာအူးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးဣဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။တင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများဒီသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နဲ့စစ်သားများဒီဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများဒီခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အစ်ဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြင်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရလမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပြင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီပင်လေကို၆တွေ့တော့လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီယုဘုံ18တေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လျက်တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်
သူတို့မှာစားเสียမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာတဲ့တိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှာရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါသည်တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆန်၍မုံငွဲ့ဆိုနေ။ဥပုဘ္နေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရ။သူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာကျက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစေတိုင်ပေါ်မြောက်ထားတော့မွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြသည်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်ဖြင့်ထေသွားကြသည်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနေရာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်မုတ်၅လုံးနဲ့၅နှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့၅ကိုယူရဲဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့၅အပြင်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း၅000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျငတ်မလို့မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်လည်းဘယ်အခါမျရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ20:1ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်။ယေရှုလောကတော့မကြွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။
ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏။သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါတိကူတာမင်းတို့ခဲ့ကြတယ်ယောကုမစိန်နဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပစ်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှုတ်ဦးသည်တခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဒီဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ဤပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်ဖျားသခင်ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်တို့တော်ဖျားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဖျားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အကြုံတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားသည့်နေသူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယောကုမစိနဲ့လေကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုလ်ဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လေပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ယေပောင်၄၀မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှာလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဖျားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူသည်မောရှေရဲ့တားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလား။သူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်။

0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာမောရှိနဲ့အာယုန်တို့ဟာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်အီဂျစ်ဘုရင်ကိုရှောက်ထားခဲ့ကြပြီမဲ့လို့အီဂျစ်ဘုရင်ဟာကောင်းမနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အီဂျစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကတာဥတွေအလုံးတည်ဆုံးကြရမယ်ပြီးကြောက်ရောက်ခဲ့တယ်အီဂျစ်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးကတာဥတွေအလုံးအဲ့ဒီညမှာတည်ဆုံးခဲ့ကြပြီမဲ့လို့အစ္စရေးလူမျိုးတာဥတွေကတော့မတည်ဆုံးဘဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့အီဂျစ်ဘုရင်ဟာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတွေရဲ့တာဥတွေမတည်ဆုံးကြစေဖို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကမိန့်မှာထားတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီညကစပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေနှစ်စဉ်ကျင်းပရာဖြစ်တဲ့Pass over call ပတ်သက်ခါပွဲပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒေါက်တာထွံ့မြောက်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဟာမောရှေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲဂုတ်ထုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400လောက်ကျွန်ခံနေခဲ့ရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုထွံ့မြောက်စေပါတော့မယ်။နှလုံးခိုင်မာမင်းအာနာနှင့်ရဲစွာဆန့်ကျင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသူလျင်စိုးစင်တော်လှန်ညင်းလျက်ပြင်းထန်ဒုက္ခရောက်သမျှကိုကာလအတန်ကြံ့ကြံ့ခံ၏စာရန်အာကိုတဇွတ်ထိုးနှင့်နတ်မျိုးအဖုံရုတ်ထုစုံကိုယုံကြည်တွယ်ဖက်မခွာရက်၍သက်စွန့်မိုက်မဲလေတော့သည်အဲ့ဒီလိုစာဖွဲ့ယူရလောက်အောင်ဖာရောဘုရင်မစင်မကျင်ခေါင်းမှလွန်းလေတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူနဲ့နတ်ရုတ်ထုရဲ့လူတွေကိုအခုစီးသားချာနာလိုက်ပြီးတီးသန့်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးအဲဂုတ်ထုတွေအဖို့သာဥတွေရဲ့အသက်ကိုအစရေခံရတော့မယ်ဣသရေလကတော့ကျွန်ခံရအရက်ကထွက်မြောက်သွားရတော့မယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးလူမျိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတရုပ်ဖော်တဲ့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကြီးစတင်ပေါ်ထွန်းရပါတော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအချင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ကျူးပြသသွားမှာကတော့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလတို့ဤဘာသာရေးနှစ်ဆန်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုသူတို့နှွဲပြော်ခြင်းအကြောင်းဟာအဓိကပေါ်ပေါက်လာပါလေပတ်သက်ခါပွဲတော်သို့မဟုတ် pass over ဆိုတာဟာတခြားဟုတ်ယူလားခရစ်တော်ကိုထင်ဟတဲ့ပွဲတော်ပါလေကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်9အရာဟောင်းသောတဆေးကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြလော့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ဟူသောငါတို့ပတ်သက်ခါသိုးငယ်သည်ငါတို့အဖို့ရစ်ပူဇော်ရာဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီကန္တဟာဒီအချိန်မှာလူဇာတိနဲ့လူမျိုးကိုမရောက်လာသေးသူကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးသရံကိုအမှန်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကန္တပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1မှ2ထာဝရဘုရားသည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌မောရှေနှင့်အာယုန်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ကားဤလသည်သင်တို့၌လာဦးသည်

တယ်။နောက်အခန်းကြီး73အခန်းကြီး74တို့မှာကြတော့ပင်လယ်နီကိုဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့အီဂျစ်တမတော်ကြီးပင်လယ်ရေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားခြင်းတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ထွက်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုသွေးနဲ့တကိုးအာနာနဲ့အရင်တီးပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းမှတ်ယူထားကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအခွင့်ကိုရောဘာနဲ့အရင်တီးပေးသလဲ။သွေးနဲ့တကိုးအာနာနဲ့ပဲအရင်တီးပေးထားပါလေ။သိုးငယ်တော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာသွင်းခဲ့ရတဲ့အသွေးနဲ့အတူတန်ရှင်သောဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အရှင်တကိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းအခွင့်ကိုခံစားရရှိခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဤအမှုသည်ဘိုးကြီးအားဖြင့်မဟုတ်ဘိုးကြီးဤတကိုးအာနာအားဖြင့်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုံရှင်ထာဝရဖခင်မိန့်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ပရောဖက်ဇာခရီးရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်6ရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်အခုကြားခဲ့ရတဲ့ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအဖွင့်စကားတွေနဲ့အတူဣသရေလအဖို့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံဟာအသစ်တည်ခဲ့ပါပြီဘသူတွေနဲ့တည်တယ်လဲဟေဗြဲမိသားစုတွေနဲ့တည်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်အမျိုးအနွယ်တွေရဲ့စည်းရင်းကိုဘုရားသခင်ဂရုတစိုက်ဖော်ပြခဲ့တာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောလိုပါတယ်ကျွံဘဝမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေတည်တယ်လို့သူတို့တယောက်စီစုပေါင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ဣသရေလနိုင်ငံတော်ဟာပောက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးမှတ်ထားဖို့လိုတာကတော့ကမ္ဘာလူမျိုးတွေအားလုံးကိုလေဖျားသခင်ကပဲဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော်။အဲအဲ့ဒီအခြေခံမှာအာဗြဟံကိုရွေးထုတ်ပြီးခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းစေဖို့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဣသရေလဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးအချာမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ပသက်ခါဤအခြေခံဆိုပြီးဆက်ဖို့အငယ်၃ကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။သင်တို့သည်ဣသရေလလူမျိုးအပေါင်းကိုမှားထားရသောစကားဟုမူကားဤလ၁၀ရက်နေ၌သင်တို့ရှိသမျှသည်မိမိအိမ်တောင်အသီးသီးအတိုင်းတအိမ်တောင်လျင်သိုးငယ်တကောင်စီယူရမည်။အိမ်တောင်တစ်ခုစီမှာသိုးတကောင်စီယူရပါမည်။မှတ်သားထားပါ။ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။အိမ်တောင်ငယ်၍သိုးငယ်တကောင်နှင့်မတန်လျင်နီးစပ်သောအိမ်နီးချင်းနှင့်ဆက်ဆက်၍လူမြင်မျှရှိသည်ကိုရေတွက်ပြီးလျင်တကောင်ကိုစားလောက်သောသူများကိုထောက်၍သိုးငယ်တကောင်ကိုယူရမည်မစားရတဲ့လူရဲလို့မရှိစေရဘူးမကျွင်းစေရဘူးလူတိုင်းစားကိုစားရမည်ပြီးတော့ဒီပွဲတော်ဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်ဆိုတာကိုထင်ရှားနေပြီပြီးတော့မိသားစုတို့ရဲ့အတွင်ရေးပြဿနာလို့ဆိုခြင်းရင်လဲရနိုင်တယ်မမှားဘူးဖျားသခင်ဟာလူတယောက်စီကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ကျူးထင်ဟပ်ပြသနေပါတယ်မျက်ခြေမပြတ်ကြပါနဲ့ဖိလိပ္ပိဆိုတဲ့မြို့ကထောင်မှုဟာသူတယောက်တည်းယုံကြည်တာကိုသူ့မိသားစုသူ့အရှင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမခံယူနိုင်ပါဘူးတဦးချင်းကလိုက်လံယုံကြည်ကြရပါလိမ့်မယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး18ကိုဖတ်ရှုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်ဆိုပြီးမာမာနတွေတက်လို့မရဘူးဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေကပောက်ဖွားတဲ့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတယောက်စီယုံကြည်ခြင်းရှိကိုရှိရမယ်မရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းမခံရဘူးဒါဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရသဘောတရားပါအဲ့ဒီလူတဦးချင်းနဲ့စုပေါင်းတဲ့အိမ်တောင်တစ်ခုတိုင်းမှသိုးငယ်ကိုပူဇော်တော့သွေးများကိုရတယ်ဒီသွေးကိုမိသားစုအိမ်တောင်တကဝတွေမှာသုတ်လိမ့်ပြီးထားရလိမ့်မယ်ဒီလိုအသွေးနဲ့သုတ်လိမ့်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုသေးမင်းဟာတမင်ရှောင်ကွင်းသွားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပြညာချက်။နှစ်စဉ်ပထမဖြစ်ရမယ့်လရဲ့10ရက်နေ့ညဆိုပြီးချင်းချက်တဲ့ညအဲ့ဒီရစပြီးဒီပွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်တဲ့။ဒီညဟာစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကသူ့ရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးနဲ့သူ့ကိုအန်တုတဲ့လူနှမျိုးကိုနှစ်ပိုင်းချပြီးစီရင်မယ်ညဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အသွေးသွင်းခြင်းဆိုတာဟာနှောင်းပိုင်းကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေမယ်အတိတ်ဘယ်ကိုလေးနဲ့စွာဖော်ပြလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အငယ်9မှ6သိုးငယ်ဖြစ်စေစိတ်ငယ်ဖြစ်စေသင်တို့ယူသောအကောင်သည်အပြစ်မပါအခါမလဲသောအထီးဖြစ်ရမည်ထိုသိုးငယ်တို့ကိုထိုလ14ရက်တိုင်အောင်စောင့်ထားပြီးမှညာဦးအချိန်၌ဣသရေလအမျိုးအစည်းအဝေးပြိဿအပေါင်းတို့သည်တတ်ရကြမည်သူငယ်ဤအသားကိုစားရသောအိမ်ဤတကားထုတ်နှင့်တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌သူငယ်ဤအသွေးကိုယူ၍ထိုးရမည်ရှင်းပါတယ်နော်အခုခေတ်ရဲ့အမြင်နဲ့တိုင်းတရင်ကိုလိုကန့်လန့်အစီအမံကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီအပေါ်ယံကိုလှော်မကြည့်ပဲအနှစ်ကိုရအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့

0: ပွဲသဘင်လဲဆိုတာထင်ဟပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်။အပြစ်မဲ့တဲ့သိုးငယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ပြီးတော့အကြီးကြီးလေးပဲဖြစ်ရမယ်။သူ့ကိုသတ်ပြီးတော့မှသွေးနဲ့အိမ်တကားဝါကထုတ်နဲ့တိုင်တိမှသုတ်လိမ့်ရမယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှသေချင်းကင်းရမယ်လေ။ဒါဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရေတွက်ရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှခရစ်တော်ကိုပတ်သက်ခါပွဲနေ့အခုလိုပဲညနေပိုင်းမှကားစဉ်တင်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုတိတိကျကျကြီးဖော်ပြနေတာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုအသွေးနဲ့ပူစောတဲ့အိမ်ကာကွယ်ပြုတဲ့အရေးကလူကြီးယောက်ျားနဲ့မိန်းမရင်သွေးငယ်လေးတွေအထိဘေးလွတ်ရမယ်အဲဂုတ်ထုမြေကဣသရေလကလေးသူငယ်တွေအပါအဝင်အကုန်လုံးကျွံဘွားကထွက်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီအပြစ်မဲ့သိုးသူငယ်ရဲ့သွေးဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူကိုစီးချပေးတယ်မယုံကြည်သူတို့အဖို့သားဥတွေအကုန်လုံးသေမင်းနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြလိမ့်မယ်သေကြရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့သေမင်းရဲ့ကြော်သွားမှုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် pass over နဲ့ထွက်မြောက်ရမယ်။ဒါဟာပတ်သက်ခါပွဲတော်ရဲ့အရင်းမြစ်အကြောင်းကံပဲ။ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး7အငယ်8အသားကိုမိနှင့်ကင်ပြီးမှထိုညချင်းတွင်တဆေးမပါသောမုန့်ခါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်စားရမည်။အစီအမံတစ်ခုစီမှာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။မိသားစုအတူတကွစားကြရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။တယောက်တစ်ပေါက်လုတ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါဟာကျွန်တော်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုဣသရေလဆွေမျိုးတို့ရဲ့အတွင်ရေးအခုခေတ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ယုံကြည်သူခရိယန်တို့ရဲ့အတွင်ရေးပဲမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြနေတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာကလေးတွေကနေအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေအထိအသင်းတော်အရေးမှာအတူတူပဲခိုနှားကြရမယ်။အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်အမျိုးမျိုးကိုစည်းစည်းလုံးလုံးအတူတကွလုပ်ပေးကြရလိမ့်မယ်။မိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိကြရလိမ့်မယ်။ခရိယန်အိမ်တောင်ရတ္တပတ်ဆိုရာဟာနိုဗ ెంబ ာလကျမှရှိတင်တာမဟုတ်ဘူး။တစ်နှစ်လုံးလို့လို့ရှိရမယ်။အခုခေတ်20ရာစုအမြင်နဲ့ဝေဖန်အကြံပြုရမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကိုဥဆောင်ရတဲ့ဓမ္မဆရာကြီးတွေမှလည်းဒီကိစ္စအတွက်တာဝန်အတော်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အသင်းတော်ရိတ်ဟာပါရနာပြောပွဲအရေးဖြစ်ထိုက်တယ်။ဖြစ်အောင်လဲဆရာသမားတို့အနေနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ကြရမယ်။လေ့လာကြရမယ်။သဲကြီးလဲခံရပါမယ်။သိုးစုနဲ့တူတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းစောစောကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပတ်သက်ခါပွဲမှာဣသရေလမိသားစုတို့ယုံစုမခွဲပါဝင်နှွှဲတဲ့ဥပမာမျိုးနဲ့အသင်းတော်အကျိုးကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြရလိမ့်မယ်။တော်အသင်းတော်မြို့အသင်းတော်ရဲ့လို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အစဉ်အလာဟာမကွဲပြားပါဘူးအတူတူပါပဲ။အခုဖျားသခင်ရဲ့အစီအမံဟာသေချာစဉ်းစားရင်မိသားစုတစုချင်းညီညွတ်မှုအပေါ်မှာအာယုံစိုက်တာကိုမြင်ရပြီးအခုခေတ်အသင်းတော်တွေကတော့မိသားစုချင်းမတည့်တာမညီညွတ်တာတွေများဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူနိုင်မှမလား။နှစ်သက်တော်မူမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါစီ။အသားကိုမိနဲ့ကျင်နေဆိုတာအပြစ်အတွက်တရားစီရင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်ပါတယ်။တဆေးဆိုတာဟာတမကျန်းစာမှာအကျင့်တရားလောက်ဥပမာဆောင်တဲ့အထက်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရှုလောင်းကတခါမှမဆောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ။တဆေးမပါသောမုန့်ဆိုတာဟာအပြစ်ကင်းမဲ့သောခရစ်တော်ကိုယေရှုတယ်လို့ထပ်ပြီးကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ညင်ပါတယ်။ခါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေကိုအမျိုးမျိုးထုံနှုတ်ယူလို့ရပါတယ်။ထုံနှုတ်နေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ကဲတင်ချင်းကိုရယူသူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာအစင်အမြဲချုံမြိန်တဲ့ဘဝမဟုတ်နိုင်ဘူးခါသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာကိုဆိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းယုံကြည်ယူဆပါတယ်အငယ်ကိုအသားစိမ့်သည်ဖြစ်စေရေနှင်းပြုတ်သည်ဖြစ်စေမစားရခေါင်းခြေထောက်အသေးနှလုံးစသည်တို့နှင့်တကွမီးကင်ပြီးမှစားရမည်ရစ်ပူစော်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းမီးနဲ့သာစားရမယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအသားစိမ့်ကိုခွင့်ပြုမလဲပြီးတော့ဒီအသားကိုရေနဲ့မပြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိတ်ပဲကအသားကိုအသားသီးသန့်မဲ့ရှိစေလိုတဲ့အတိတ်ပဲအချို့အချို့ကရေ၌နှစ်ချင်းပေးခြင်းအပြစ်ကင်းစေစေခြင်းဆိုတာကိုဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တွေးတောပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပြုကြတာရှိပါတယ်ရေနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မစားခိုင်းတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုဖော်ပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူးဒီပတ်သက်ခါပွဲမှာကရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုသာဥတီထားတဲ့အတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံပေးခြင်းရဲ့အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းရင်နဲ့ဒွေရောရှက်တင်လို့လို့မရနိုင်ပါဘူးအပြစ်စီရင်ခြင်းအတွက်သိုးငယ်ကိုသတ်တယ်မီးနဲ့ရစ်ပူစော်တယ်ဒါကိုဒွေရောရှက်တင်လို့လို့မရပါဘူးအငယ်7ကနေ7အဘဲသို့စားရမည်နည်းဟုမူကားခါးစည်းကိုစီးလျက်ခြေနှင်းကိုစီးလျက်တောင်ပွေးကိုကင်လျက်အလျင်အမြန်စားရမည်ထာဝရဘုရား၏ပတ်သက်ခါဖြစ်တည်းအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အေဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောလူတို့၏သားဥများနှင့်တရိတ်ဆန်တို့၏သားဥများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အေဂုတ်ထုပြည်၏ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မီ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏မိတ်ဆွေကခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ခါပန်းကိုစီးပြီးလောကဆွဲမဲ့မှုတွေထဲကနေယုံကံထွက်ရကြလိမ့်မယ်ပြောင်းလဲပြီဆိုရင်ပြည်ပြင်းရမယ်အပြစ်ကလေးနဲ့တွဲလောင်းတွဲလောင်းနဲ့နှောင်ဖွဲ့ငင်ပြီးမနေတိုက်ဘူးအပြစ်ထဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့မနေတိုက်တော့ဘူးဖျားကိုအကျွင်းမဲ့အားကိုးပြီးဖျားကိုဖယံထားပြီဆိုရင်မတရားမှုတွေထဲကနေထွက်လာကြရလိမ့်မယ်ဒါကိုဒီကျမ်းဟာညွှန်ပြနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းထဲမှာအဲဂုတ်ထုပြည်ဤနတ်ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ဟာထက်ဆင့်အလေးအနက်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်အငယ်73သိုးတငယ်ဤအသွေးသည်တင်တို့နေရာအိမ်၌တင်တို့ဤလက္ခဏာသက်သည်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါတင်တို့ကိုငါလွန်သွားမည်ထိုသို့အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပတ်သည်တင်တို့ကိုမသင့်မရောက်ရာသောငယ်အသွေးကိုတက်သေးယူပြီးမင်းတို့ကိုငါဘေးမဲ့စေမယ်လွန်သွားစေမယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တရားနဲ့ကိုယ့်ဉာဏ်စွန်းဉာဏ်စားနဲ့ကိုယ်တော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းတက်သေးအဖြစ်သွေးကိုသုတ်လိမ်ထားခြင်းကြောင့်သာဒီကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်။ဒါဟာဣသရေလအတွက် special သူကြီးတသက်မဟုတ်ဘူး။အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေဒီလိုယုံကြည်ဒီလိုရစ်ပူစောဒီလိုအသွေးနဲ့တက်သေးတီဒီလိုပဲလွတ်မြောက်ရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အဲဂုတ်ထုဟာစောစောကလင်္ကာလိုပဲဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြတယ်လားမယုံကြည်ဘူးနှလုံးခိုင်မာမင်းအာနာနှင့်ရဲစွာဆန့်ကျင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသူလျင်စိုးစင်တော်လှန်ညှင်းလျက်ပြင်းထန်ဒုက္ခရောက်သမျှကိုကာလအတန်ကြံ့ကြံ့ခံ၏စာရန်အားကိုတစွတ်ထိုးပင်နတ်မျိုးဖုံဖုံယုတ်ထုစုံကိုယုံကြည်တွေ့ဖက်မခွာရက်၍တက်ဆွန့်မိုက်မဲလေတော့သည်ဆိုတာမျိုးဘယင်ကအစတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေကြပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသိုးသငယ်လို့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တခြားဘာနဲ့မှဒီဆုကျေးဇူးကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားသခင်ဟာလူသားတို့စီမှာတုံ့ပြန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။ခစ်အမြင်ခစ်အတွေ့အရာအတော်ကြီးတော့ကိုလိုကန့်လန့်နိုင်တဲ့အစီအမံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဆိုရင်ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အရာလဲဆိုတာကိုတွေးမြင်နိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဓမ္မတရားရဲ့လမ်းကြောင်းမှာသောငယ်ရဲ့သွေးနဲ့အပြစ်မှလွတ်ကင်းရခြင်းဆိုတဲ့အချက်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါပြီ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်29ကိုပြန်လည်သတိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်သောငယ်ကိုကြည်လောဆိုတဲ့ကြမ်းကြက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့မှာရောက်လာမဲ့ဝိပုယျာကြမ်းကြက်လို့ရှိရင်ပတ်သက်ခါပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်14ရာနီ16အထိအတွင်းမှာတော့အခုလိုထပ်မှန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဤနေ့ရက်ဒီလဲသင်တို့အောင်းမေ့စရာဘုဖြစ်၍သင်တို့ဤအမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ဤနေ့ရက်၌ထာဝရဘုရားအားပွဲခံကြရမည်ပြည့်ညတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ထိုပွဲကိုအစဉ်အမြဲခံရကြမည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမပါသောမုန်ကိုစားရမည်ပထမနေ့ရက်၌တဆေးကိုအိမ်များမှပယ်ရမည်ပထမနေ့မှစ၍ခုနှစ်ရက်တိုင်အောင်တဆေးပါသောမုန်ကိုစားသောသူမြည်ဒီကဣသရေလအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ပထမနေ့၌၎င်းခုနှစ်ရက်နေ့၌၎င်းဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမည်ထိုနေ့ရက်၌လူတိုင်းစားခြင်းကိစ္စနှင့်ဆိုင်သောအလုတ်ဆောင်မှတပါအခြားသောအလုတ်ကိုမလုတ်မဆောင်ရအခုကျမ်းကတော့ပတ်သက်ခါပွဲအပြီးမှဆက်ရမယ့်ကျင့်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထွံ့မြောက်ရန်အတွက်သေမင်းဘေးရန်ကင်းဝေးရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ပါဘူးတခုတော့ရှိလေမိမိမိသားစုအတွင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဖျားသခင်နဲ့မိသဟာယဖွဲ့တဲ့အစီအမံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့ဟာအီဂျစ်ကနေထွံ့မြောက်လာခဲ့ပေမယ့်လန်ခရီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တဆေးမဲ့မုံကိုစားခဲ့ကြပါတယ်အငယ်18ကနေ20ထိုအဆုမပွဲကိုခံရသောအကြောင်းဟူမူကားထိုနေ့ရက်၌သင်တို့ဘိုးကြီးများကိုအကုတ်သူပြည်တဲ့ကငါနှုတ်ဆောင်သည်ဖြစ်၍ထိုအကြောင်းကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ထိုနေ့ရက်ကိုအမြဲစောင့်ရကြမည်ပထမလ14ရက်နေ့ညဦးမှစ၍27ရက်နေ့ညဦးတန်အောင်သင်တို့သည်တဆေးမပါသောမုန်ကိုစားရကြမည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသင်တို့အိမ်များ၌တဆေးမရှိရတဆေးပါသောမုန်ကိုစားသောသူမြည်သည်ကတကြွန်းတနိုင်ငံသားဖြစ်စေပြည်သားဖြစ်စေဣသရေလမျိုးပြိသက်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်။သင်တို့နေရရရတု၌တဆေးပါသောမုန်ကိုမစားရ။တဆေးမပါသောမုန်ကိုသာစားရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ အငယ်14ကနေ20အတွင်းမှာကိုတဆေးအကြောင်းဟာ၈ကြိမ်လောက်ပါဝင်နေတာတွေ့ရတယ်။တဆေးဟာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုကိုသာကိုစားပြုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုလည်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73မှာတည်းကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။တဆေးဟာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကိုစားပြုတယ်လို့ယူဆတာဟာမှားတယ်။မကောင်းမှုကိုကိုစားပြုတဲ့မိမတယောက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့မုံညက်တွေတဲကိုခိုးဖွက်ပြီးဒီတဆေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့မုံညက်တွေဟာဖောင်းကျွတ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီကနေ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲတမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကပြောင်းကပြန်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့ဒီလိုဖောက်ပြန်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအလေးနဲ့ဖော်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာတဆေးကိုရှောင်ခိုင်းတာဟာလေအဲ့ဒီလိုပဲဖောက်ပြန်တဲ့အတွေ့အခေါ်အယူအဆတွေမဖြစ်စေခြင်းလို့အရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲဖြစ်စေခြင်းလို့သတိပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြရစီပြီးတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်6မှာကြည့်ပြန်ရင်လေပါရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့တဆေးကိုသတိနှင့်ကျေရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီကျမ်းအငယ်17မှာလေအခုလိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်ပါရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့တဆေးကိုကျေရှောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုံကိုအမှတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုသင်တို့သည်နားမလည်ပဲအဘယ်သို့နေကြသနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပါတယ်ဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေဟာတဆေးတွေလိုပဲတဆေးတွေပဲလို့ခရစ်တော်ကတမင်သက်သက်ဒီနေရာမှာသတိပေးပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဆေးဆိုတာဟာလေတမန်ကျမ်းစာအဖို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာကိုစားပြုခြင်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားကြဖို့လူကြောင်းထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့တဆေးမပါတဲ့မုံဟာစားလို့ကောင်းသလားဆိုရင်မကောင်းပါဘူးဥပမာဆိုရင်ကျန်းစာတော်မြတ်ဆိုတာဟာပေါ်ပင်လူကြိုက်များတဲ့လုံချင်းဝတ္ထုလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်လူကြိုက်နဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အသင်းတော်မှာလူတွေများတာဟာသမာကျန်းစာတော်မြတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုခံစားကြည့်တွေ့ဖို့တဲ့ဝတ္တရားအရသွားကြတာတို့ဖျားသခင်မနှစ်သက်မှာဆိုလို့သွားတာတို့ပျော်ရွှင်လို့သွားကြတာတို့မိတ်သဟာယဖွဲ့ရင်လို့သွားတာတို့စိတ်ပေါ်သွားအောင်သွားကြရတာတို့များဖြစ်နေကြသလားဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့အရေးအဝါသားကိုသွားတယ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကသင်ငန်းစာတွေကိုရယူဖို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့စွဲစွဲမြဲမှတ်သင့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဟာသာဝရအသက်လမ်းကိုညွန်ပြတဲ့အတွက်အလွန်တရာမျှဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိစေတယ်ဝိညာဉ်အဟာရတန်ဖိုးနဲ့ပြီးပြည့်စုံတယ်တဆေးမလိုဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့စွဲမှတ်ထားကြဖို့ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါစေအငယ်22မှ23ဟုတ်သောပင်ညွန့်တစည်းကိုယူ၍အင်းတုံ၌ထဲ့သောအသွေးထဲမှနှစ်ပြီးလျင်တကားထုတ်တကားတိုင်နှစ်ဖက်တို့ကိုထိုးထုတ်ကြလော့ထိုနောက်မှနန်းနဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမြမိမိအိမ်တကားပြင်သို့ထွက်မသွားရအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်အေကုတ်ထုလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းကထုတ်ချင်းခတ်သွားတော်မူမည်တကားထုတ်နှင့်တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌ရှိသောအသွေးကိုမြင်သောအခါထာဝရဘုရားသည်တကားကိုလွန်သွားတော်မူမည်ဖြက်စည်းသောသူသည်သင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းကအိမ်တဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူဟုတ်သောပင်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာကြောက်ပေါ်တဲ့မြေမှာရှင်သန်စွာပောက်တဲ့ရွက်နုနဲ့အပင်ကလေးတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့ခံယူပါတယ်ကေတီရှင်သခင်ခရစ်တော်သွန်းခဲ့တဲ့အသွေးဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိတွေ့နိုင်ပါれပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။သားဦးတို့ဤသေခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်စို့။အငယ်29:30သန်းကောင်အချိန်၌ထာဝရဘုရားသည်နန်းထိုင်သောဖာရောဘုရင်ဤသားဦးမှစ၍ထောင်ထဲမှအချုပ်ခံရသောသူဤသားဦးတိုင်အောင်အဲဂုတ်ထုပြည်၌သားဦးရှိသမျှကို၎င်းတရိတ်ဆန်တို့ဤသာဝီရှိသမျှကို၎င်းဒဏ်ခတ်တော်မူ၏ထိုညတွင်ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ကျွန်များအဲဂုတ်ထုလူများတို့သည်ထကြ၍အသေးကောင်ကင်းသောအိမ်တအိမ်မျှမရှိသောကြောင့်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လေ၏ယုံကြည်သူတို့လှုပ်သလိုအဲဂုတ်ထုလူတွေလှုပ်ခဲ့ကြသလားမလှုပ်ခဲ့ဘူးမလှုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလှုပ်နိုင်ရသားနဲ့သူတို့ကမယုံကြည်လို့မလှုပ်ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့နတ်ကိုယ်သာအာကိုနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသူတို့ဟာညှင်းပယ်တယ်ဆန့်ကျင်တယ်အာခံတယ်သူတို့ဟာစာရမဏေရဲ့နောက်လိုက်နတ်ယုတ်ထုတွေကိုဘုရားဖျားဆိုပြီးယုံကြည်နေခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းမှာဘယ်ဘုရားရှိခိုးကြောင်းမှာမင်းတက်တယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူ့ကိုမှမေးမှာမဟုတ်ဘူးခ ခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံပြီးသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားသလားဆိုတာကိုပဲမေးလိုက်မယ်။အခုအချိန်မှာဖျားသခင်ဟာသားဥတွေကိုသတ်ပစ်ပြီးဖျားသခင်ကိုလူသတ်မှုနဲ့ဘယ်သူတရားစွဲနိုင်တယ်လဲ။သူပေးတဲ့အသက်ကိုသူပြန်ယူတယ်လေ။ဘယ်သူတတ်နိုင်သေးတယ်လဲ။အိုဣသရေလမင်းတို့ထွက်သွားကြဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခုစကြစို့။ဖာရောဘုရင်ညကြီးမင်းကြီးထလာပြီ။အငယ်37နဲ့38ထိုညချင်းတွင်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုခေါ်တော်မူလျင်တင်တို့မှဆ ảy ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ထ၍ငါလူစုတွေကထွက်သွားကြလော့တင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားအားသွား၍ဝတ်ပြုကြလော့တင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းသိုးနွားများကိုယူ၍သွားကြလော့ငါကိုလည်းကောင်းကြီးပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခြင်းကိုမခန့်ညားခဲ့တဲ့နတ်မြိုင်နိုင်ငံကပြည့်စုံမင်းကြီးသူ့သားတော်ရဲ့အသက်ကိုပါပေးလိုက်ရပြီဣသရေလကိုလည်းလွတ်မြိတ်ချလိုက်ရပြီအတင်းအကျပ်လုံမှအခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဘုရင်မျိုးဘလောက်ကြီးမားတဲ့စွန်စားကန်းကြီးနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရပြီလေထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်33မှ38အဲဂုတ်ထုလူတို့ကလည်းငါတို့ရှိသမျှသည့်အသေးကောင်ဖြစ်ကြပြီဟုဆိုလျက်ဣသရေလလူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကအလျင်အမြန်လွှတ်ခြင်းကကြက်ကြက်နှိုးစော်ကြ၏ထိုလူတို့သည်တဆေးမရောသောမုံစိမ်းကိုယူ၍မုံနယ်သောခွက်တို့ကိုလည်းအဝတ်နှင့်တကွထုတ်၍ထမ်းကြ၏မောရှေစီရင်သည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားများကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့၌တောင်းကြ၏တောင်းပြီးအတိုင်းလဲပေးခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့အားထာဝရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏ဥစ္စာများကိုလူယူကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျားအရေးအတွက်အားဖြင့်6သိန်းခန့်မြရှိသောသူတို့သည်ယမသက်မြို့မှထွက်၍သူကုတ်အရက်သို့ခရီးသွားကြ၏ခလေးနှင့်မိမထဲ့မတွေ့ဖဲနှင့်ကိုယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးသန်းချီတီးရှိတဲ့ပရိသတ်ကြီးပေါ့ဘလောက်များဆူညံနေတဲ့ညလဲစဉ်းစားနိုင်ပါလေအေဂုတ်ထုရဲ့အမင်္ဂလာငိုကြွေးသံတွေနဲ့ဣသရေလရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြွေးကြော်သံတွေဟာတွေးရောရှက်တင်ဆူညံနေမဲ့ညလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။ရှင်းဖို့လိုတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဣသရေလတွေဟာအေဂုတ်ထုလူတွေစီကနေဥစ္စာများကိုလူယူတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာကျမ်းစာတွေကဝေါ်ဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တင်ပြပါရစေ။အင်္ဂလိပ်မှာက borrow လို့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချေးယူတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မူရင်းဟေပြဲမှာကတော့ရှာယ်ဘုမဟုတ်တောင်းယူတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတိုက်တယ်လို့လူယူခြင်းအရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။တောင်းယူခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်းယူတာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကရသင့်ခဲ့တဲ့ကိုယ်လုံအားကများအတွေ့ဘုရားသခင်ကတောင်းယူခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစေတနာနဲ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါစေ။မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအေဂုတ်ထုနိုင်ငံတော်မှာဟိုးရှေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း430ကယာကုပ်ရဲ့သားယောသတ်ကိုအမိပြုပြီးဣသရေလလူစုဟာဧဒေရောမြားအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဟစ်ဆက်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဣသရေလနဲ့ဆွေမျိုးတော်သူဖာရောမင်းဆက်ဟာဣသရေလကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့ပေမဲ့ဟစ်ဆက်စ်တို့ကန်စားတာညှို့ငယ်ပြီးတော့အီဂျစ်သွေးစစ်စစ်ဖာရောဘုရင်တွေနန်းတက်ချိန်ကစလို့ဣသရေလတို့လူမျိုးတို့တွေဟာကျွန်ပေါ်မှာနှစ်400လောက်တောက်လျှောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာလေအတိတ်ကလေးကအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်ညင်အတိုင်းတိတိကျကျယဉ်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းပါကျွံဖြစ်ခဲ့ရခြင်းပါအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း400ကျွံခံရာကနေအေဂုတ်ထုဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့အခုတော့သူတို့ဟာညရင်းညင်နှင်ထုတ်ခံရကြပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုနှင်ထုတ်တာကိုလည်းဣသရေလတွေအဖို့ကတော့ထွက်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရပြီလွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြမှာမလွဲဧကန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဣသရေလတို့ထွက်မြောက်ရတဲ့ညာကြီးကောင်အမိုက်မှောင်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သတိပေးချက်များကိုဥပက္ခာပြုပြီးတော့နတ်ယုတ်ထုများကိုမှကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဥထုကတော့ရှင်သင်မင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတန်းကြောင့်သာဥရရဲ့အသက်ကြီးကိုစရေပြီးသမိုင်းတွင်ရလောက်အောင်ပြင်းထန်စွာငိုကြွေးခြင်းရှိုက်တံများနဲ့ဆူညံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့အဖို့သင်ခန်းစာယူနိုင်ရန်ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ
1: ။ဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7တို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရစေ။

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲ

ရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်။မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အဖြစ်တွေတွေအသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအဖြစ်တွေအလုံးတွေအချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါ့ကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့
မိမိအပြစ်တွေ

ယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုတ်ရပါမယ်အဲ့လိုသာမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲ
တွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရောမအခန်းကြီး30အငယ်6နဲ့30ကပြောပါတယ်။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လက်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွင်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါ။အခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်သားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲ

ှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်စနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကို

ကိပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြစ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတော်အနုဘော်ကိုဆောင်းလျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမုတ်ချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး၄အငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြာရကျန်အခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမာသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖခင်ခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရီတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစာတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစာတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်
ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်နံပါတ်၃သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သ
သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ယောရှုအခိုင်1အငယ်5ပြီးတော့ယောရှုအခိုင်1အငယ်6ဟေဘရဲအခိုင်13အငယ်5နဲ့6တို့ကိုအတူတူဖတ်သွားခြင်းပါတယ်ပထမဦးဆုံးယောရှုအခိုင်1အငယ်5ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်တင်းအသက်တည်သည့်ကာလပတ်လုံးတင်းရှိမှအဘယ်သူမြမခံမရက်နိုင်ရာမောရှင်နှင့်အတူငါရှိတကယ်သူတင်းနှင့်အတူငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြစ်၍မထားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြစ်၍မထားယောရှုအခိုင်1အငယ်6တင့်ကိုငါမှားထားသည်မဟုတ်လောအာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိလော့မကြောက်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်တွားလျာရာ၌တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဒီဘေခိုင်း73အငယ်5နဲ့6သင်တို့ဤကြင်ကြံပြုတ်မှုခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းလွ၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောင်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားဟုဂတိတော်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်ဆိုရက်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချမ်းပတ်ယောရှုခန်းကြီးတစ်ကိုတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလအမျိုးသားတွေကအေဂုတ်တူလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကနေဂျွန်ဘောကနေထွက်လာပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာလဲပြီးတော့အခုယောရှုအားဖြင့်နောက်မျိုးဆက်တွေယောရှုအားဖြင့်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားပြီးသိမ်းပိုက်ရတော့မယ်မောရှိမရှိတော့ဘူးမောရှိအစားဖျားသခင်ကယောရှုကိုမောရှိရဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခံပြတော့မှယောရှုဥဆောင်မှုအဖြစ်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာယောရှုကိုမောရှိကတရားဟောရာကျမ်းမာကလေးကစမောရှိအဖြစ်ဘုရားပြောတယ်မင်းမကြောက်နဲ့နော်အာယူထားနော်ရဲရင်ပါနော်မောရှိနဲ့ကအတူရှိသလိုမင်းနဲ့အတူရှိမယ်လို့ဘုရားသခင်ကတရားဟောရာကျမ်းကလေးကမောရှိမတည်ခင်ကလေးကစဘုရားသခင်ကမောရှိအားဖြင့်ပြောပြီးပြီဒီတစ်ခါမှာတော့မောရှိတည်သွားပြီသူကတကယ်ပဲဥဆောင်ရတော့မယ်ဘုရားသခင်ကအခိုင်1အငယ်6မှာအာယူရင်ချင်းရှိတော်လို့ပြောတယ်အခိုင်1အငယ်9မှာအာယူ၍အလွန်ရင်ချင်းရှိတော်လို့ထပ်ပြောတယ်အခိုင်1အငယ်9မှာအာယူ၍ရင်ချင်းရှိတော်ဆိုတော့မှသုံးချိန်တိုင်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိဖို့ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိပါလို့ပြောတာလဲ။ယောရှုကကြောက်နေလို့လား။ तू ဟာမကြောက်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောလဲရခိုင်း14ထဲမှာတရှု12ယောက်ကခါနန်ပြည်ကိုတွားရောက်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလုံးဝ10ယောက်ကအဲ့ဒီရန်သူတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပြောပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကိုစိတ်ပျက်စေတယ်။အဲ့လားအကြောင်းပဲနှစ်ပေါင်း38နှစ်တောထဲမှာပြန်လဲရတာလေနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှယောရှုနဲ့ကာလပ်ကလုံးဝအဲ့လိုစိတ်ပျက်သွားတဲ့အခါသူတို့အဝတ်တွေကိုစုပ်ဖြဲပြီးတော့အာမင်းတို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။အဲ့လားအဲ့လိုကောင်းနေရငါတို့ရဲ့စားစရာတွေဖြစ်တယ်မကြောက်နဲ့။ဖယားတကငါတို့ပို့ဆောင်ငါတို့တွားရောက်တိမ့်ပိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မချောင်းနဲ့ဆိုတော့မှအားပိတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောရှုကအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုဝင်ပြီးတိမ့်ပိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုသူကလောလောဆယ်မှာကြောက်နေတော့ကြောင့်เนาะဖယားတကမချောင်းနဲ့လို့လဲရဲရင်ပါလို့လဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပြန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကြောက်မှမကြောက်ခဲ့လားအစကလေးအစဖယားတကကိုယုံကြည်တယ်ဖယားတကကတိတော်ယုံကြည်တယ်ဖျားသခင်ဒီဂတိတော်မျိုးကိုသူတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်သူတို့ကိုတိမ်ပိုက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ယောရှုကဒါဆိုဘာလို့ဖျားသခင်ကရဲရင်ချင်းရှိပါမကြောက်နဲ့လို့ပြောဆိုတချို့ကပြောတယ်ယောရှုကအသက်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့တဲ့နော်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဦးဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမကြောက်နဲ့လို့အားပေးရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာမကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုကြီးပဲကြားဘူးတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုကြီးပဲဟောကြတော့ကြားဘူးတယ်တဲ့
အလားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာနဲ့ကြည့်ရင်ယောရှုကမငယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေဂုတ်တုပြည့်အီဂျစ်ပြည့်နဲ့ထွက်လာကြရစယောရှုပါပြီးပြီ။ယောရှုကပါပြီးုံတည်းမကောင်းမောရှေရဲ့လက်ထောက်တောက်လျှောက်လုလာတာလေ။ဆိုတော့မောရှေရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးပေါ့ဆလူပြူပေါ့ဆလေးတော့မဟုတ်တန်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့တရားဟောရအကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကောင်းထွက်မြောက်ရအကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကောင်းယောရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်နှုံဤသားယောရှုလူလင်ပြူလို့သုံးထားတယ်လူလင်ပြူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တချို့ကနော်ကောင်းလေးတသေးလေးလို့ထင်တာလူလင်ပြူဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကအိမ်ထောင်မကြသီးသောယောက်ျားနော်လူလွတ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ယောရှုအသက်ကငယ်ငယ်လေးလို့ပြောလို့မရဆိုတော့မောရှိနဲ့အေဂုတ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့စထွက်ကြတဲ့ကအစယောရှုကအသက်မငယ်တော့ဘူးမောရှိနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေပထမဦးဆုံးသူတို့တွေ့ရတဲ့စစ်ပွဲရှိတယ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ထွက်

စစ်တိုက်ဖို့ရတဲ့အသက်20ရှိရမယ်ဣသရေလလိုမျိုးတွေကအသက်20လွန်မှစစ်တိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာယောရှုကအသက်20လွန်ပြီးစစ်တိုက်နိုင်တဲ့အရွယ်လောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစစ်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်တဲ့ဘူချုပ်တောင်ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ယောရှုဟာအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်လာကြတဲ့ကအစအသက်20ဝန်းကျင်တော့မဟုတ်တန်ဘူးဘာလို့ဆိုဣသရီလလူမျိုးတွေကများသောအားဖြင့်เนาะများသောအားဖြင့်အသက်30လောက်ရောက်မှသူတို့က leadership ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုရယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယောရှုကအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်လာကြတဲ့ကအစအသက်30ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူတည်တာတော့အသက်130မှာတည်တယ်ယောရှုကဆိုတော့ယောဒီမော်ရှင်နဲ့ထွက်လာကြတဲ့အစအတူထွက်လာကြတဲ့အစအသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်80ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်ဆိုတော့ဒီယောရှုအမှတ်စာအခိုင်း1မှာဆိုတော့ကာလက်ရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောမယ့်အခါမှာကာလက်ကသူနဲ့အတူတူတရှု12ယောက်အဖြစ်ခါနပြူစီလှွတ်တုံးကခါလက်နဲ့ယောရှုကတတွဲဖြစ်တယ်ခါလက်နဲ့ယောရှုကပြောချင်တာကယုံကြည်ရဲ့အတူတူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခါလက်ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့တယ်နော်ဒီယောရှုမစာခိုင်း14အငယ်ခွန်မှာခါလက်ကိုယ်တိုင်းပါပြောလဲဆိုတော့မောရှိကကျွန်တော်တို့ကိုတရှုအဖြစ်စီလှွတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်အသက်က40ရှိပြီလို့ခါလက်ကပြောတယ်ဒါကြောင့်ခါလက်က40ရှိပြီသူရှူဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲရောအဲ့ဒီသူရှူဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကလူကြီးပိုင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မောယောရှုဟာခါလက်နဲ့အရွယ်မတိမ်မယိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုခါလက်ကသူတို့အဲ့ဒီယောရှုစပြီးဦးဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်စဝင်မဲ့အချိန်မှာခါလက်အသက်က80နဲ့8နှစ်ရှိပြီဒါကြောင့်ယောရှုဟာခါလက်နဲ့ရွယ်တူမဟုတ်ရင်တောင်မှခါလက်ထက်အများကြီးငယ်မှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ယောရှုအသက်လည်း80နဲ့80ကြားလောက်ဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီခါလက်ရဲ့အသက်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကယောရှုကဣသရီလလူမျိုးနောက်မျိုးဆက်တွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ဝင်ရတော့မယ်ခါနန်ပြည်သိမ်းရတော့မယ်သူကဥဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျားတဲ့ကသူ့ဘာပြောလဲအော်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်နော်လို့ယောရှုတခါမှမပြောကျွန်တော်ကြောက်တယ်လို့မပြောကျွန်တော်မရဲဘူးနော်လို့တခါမှမပြောပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကျွန်တော်တို့ဘူးပေးတွေနော်အဲ့ဒီဖျားတဲ့ကနဲ့တွားလာတဲ့ဘူးပေးတွေကဘယ်အချိန်မှသူတို့ဘာကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမရဲရင်တာလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ကြောက်တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကိကျွန်တော်ကျမတို့ကောဘယ်အခြေအနေမှာကျွန်တော်ရဲရင်တလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်ကြောက်တလဲတပဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကတော့သူတို့ဖယားသခင်အတူမရှိမှာကိုသူတို့ကြောက်တယ်ဖယားသခင်အတူမရှိတဲ့အသက်တာကိုသူတို့အယံကြောက်တယ်ဖယားသခင်သူတို့နဲ့အသူမသွားလာဘူးဖယားသခင်သူတို့ကိုဥမဆောင်ဘူးဖယားသခင်သူတို့ကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးဖယားသခင်သူတို့ဘက်မှာမနေဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့အယံကြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့လုံးဝမရဲရင်တော့ဘူးဓမ္မဟောင်းကာလလူတွေအားလုံးတော့မဆိုလို့နော်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖယားသခင်နဲ့သွားလာတဲ့အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်၊ယောသတ်နော်မောရှေပရောဖက်ယောရှုမှစ၍ခေါင်းဆောင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့เนาะတမန်ကျမ်းစာတော်တွေ့ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းနေအားလုံးကသူတို့ကြောက်တဲ့အရာကဖယားသခင်နဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ဘက်မှာမရှိခြင်းဖယားသခင်ကသူတို့ဘက်မှာမရက်တည်ခြင်းကိုသူတို့အကြောက်ဆုံးနဲ့သူတို့ကိုမရဲရင်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုကိုဖယားသခင်ကဒီမှာပါအားပေးလဲဆိုတော့မကြောက်နဲ့အာယူ၍ရင်ချင်းရှိလို့အာယူ၍ရင်ချင်းရှိလို့အာယူယူအလွန်ရင်ချင်းရှိလို့ဆိုတော့မှပြောတယ်။တောင်းယောရှုကယောရှုကိုဖျားတဲ့ကအာယူယူရင်ချင်းရှိလို့လို့ပြောတဲ့အရာက तू ကြောက်နေလို့မရဲရင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုငါသည်မောရှေနှင့်

0: အတူငါရှိတကယ်သူမောရှိနဲ့အတူငါရှိတကယ်သူသင်နဲ့အတူငါရှိမယ်မောရှိနဲ့အတူငါနေတယ်လို့ပဲမင်းနဲ့အတူငါနေမယ်ငါမင်းဘက်မှာသင်ကိုမစွန့်ဘူးသင်ကိုမစွန့်ဘူးလို့ထပ်ပြီးကြေပေးတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဘာလဲလဲမစွန့်ဘာလို့ဆိုတမဟောင်းကာလမှာဘုရားသခင်ကတချို့ကောင်းဆောင်တွေနဲ့အတူနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားသခင်စွန့်တာလေရှိတယ်ဘယင်ရှောလူဖျားသခင်သူနဲ့အတူရှိတယ်အစမှာဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားလဲဖျားသခင်သူ့ကိုစွန့်နေဖျားသခင်သူ့ကိုစွန့်နေရှမွေလကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဖျားမင်းကိုစွန့်ပြီးစွန့်ပြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှောလူကိုဖျားသခင်ကစွန့်ပစ်လိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်နော်စွန့်ပစ်ပြမငရဲသွားမဲ့သူအဖြစ်ရှောလူကိုစွန့်စွန့်လိုက်တာမဟုတ်ဖျားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိခြင်းကနေဘုရားကသူ့ကြောခိုင်းလိုက်တာသူနဲ့အတူမရှိတော့ရှောလူကိုအဲ့ဒီခါမှာရှောလူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကဝိညာဉ်ကသူနဲ့အတူမရှိတော့တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုအနိုင်ယူအုပ်ဆိုးပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းသူစိတ်ကြောင်ကြားတဲ့တောင်ဖြစ်ကုန်တယ်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတာရှောလူရဲ့အသက်တာဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့ဒူတွေကိုကဖရာသခင်ကသူစွန့်အတူရှိပြီမဲ့သူစွန့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှောယောရှုကိုဖရာသခင်ထပ်ပြောတယ်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်ဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူး။တင့်ကိုပြစ်လို့မထားဘူး။ဒါကြောင့်ဘာလဲလဲ။ဒါကြောင့်ရဲရင်ပါ။အာမင်။ဒါကြောင့်ရဲရင်ပါ။ဘာကြောင့်သူကရဲရင်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ဘာသာသူအတင်းဖြစ်ဟင်းအားဆိုင်ဘူးငါဘသူမှမဂရုမဆိုင်ဘူးကွာဆိုတော့ရဲရင်ကြီးမျိုးမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုမစွန့်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားတော့ကြောင်းရဲရင်ပဲဓမ္မဟောင်းကာလယေရှုခရစ်တော်ဖယားသခင်ကလောကကိုကြွလာပြီးကျွန်တော်လူသားတွေအပြစ်တွေအသေးမခံသေးတဲ့အချိန်အသွေးမသွန်လောင်သေးတဲ့အချိန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လူသားတွေကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုမပြုခင်ကိုဓမ္မဟောင်းကာလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယိုယိုလေးနားလည်ရအောင်ပြောတာအဲ့ဒီကာလမှာထိုကတိတော်တင်းကိုမစွတ်တင်းကိုပြည့်၍မထားတင်းနဲ့အတူအမြဲတမ်းတင်းနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတော့ကတိတော်ကိုဣသရီလလူမျိုးတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမရဘူးဣသရေလလူမျိုးနဲ့အတူလူမျိုးအားလုံးနဲ့အတူရှိပေမဲ့တယောက်ချင်းစီအပေါ်မှာဖယားသခင်ကငါမင်းဘက်မှာရှိတယ်ငါမင်းနဲ့အတူရှိတယ်ငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးငါမင်းကိုပြစ်၍မထားဘူးဆိုတဲ့ဂတိတော်ကတော့အချို့သောအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတယ်တမောင်းကာလမှာအဲ့ဒီအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတဲ့ဂတိတော်ကိုဒီကနေ့ဖယားသခင်ကယောရှုကိုပေးတယ်ဒါဆိုရင်ယောရှုကရဲရင်လို့ရပြီဒီလိုပဲအဲ့ဒီကတိတော်ကိုကြာတော့ဒီကနေ့ယေရှုကတော့ကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆုယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်လက်ခံရယူတော်သူရဲ့အယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတော့ထိုကတိတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဘလောဝန်တားစရာကောင်းလည်းညီကိုမောင်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတကယ်အထူးစပယ်ရှယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဖရားတကယ်ဂရိပေးခဲ့တယ်ငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးမင်းကိုပြည့်ရမထားဘူးငါဟာမင်းနဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဖရားတကယ်ပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်လောကီအမြင်မှာတော့ယိုယိုတာမညာတွေဖြစ်ပေမဲ့ဖရားတကယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်အထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တဘောထားပြီးအဲ့ဒီကတိတော်ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါသင်နဲ့တူဖယားသခင်ရှိမယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတာဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုမစွန့်တာဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြည့်၍မထားတာဟာသင်တော်လို့သင်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးလို့ဖြစ်တယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုသင်ကယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကတိတော်ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယောရှုကဖယားသခင်သူ့ကိုဂရီပေးလိုက်ပြီးငါမင်းနဲ့အတူရှိမယ်။ငါမင်းကိုပြည့်ရမထားဘူး။မင်းကိုမစွန့်ဘူးတဲ့
1: ဒါဟိပြက်အခိုင်း73မှာငါတို့ဘာကိုကြောက်ရမှာလဲငါတို့မှာဘာကိုကြောက်ရမှာလဲဘာလို့လဲဓမ္မဟောင်းကာလမှာလေအဲ့ဒီကတိတော်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုမကြောက်တော့ဘူးသူတို့မကြောက်တော့ဘူးဘာမှမကြောက်တော့နောက်ဆုံးလူကိုလည်းမကြောက်တော့ဘူးသူတို့ကဘေဂျန်ဒူလူလူပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ယန်သူပေါ့တပားမျိုးသားပေါ့တပားမျိုးသားတွေယန်ပေါ့အဲ့ဒီကတိတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုရင်သူတို့ရဲရင်သွားပြီစဉ်းစားကြည့်လေကီတောင်ရဲ့အသက်တာကီတောင်ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့အချိန်မှာကီတောင်ကပြောတယ်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနော်ဘယ်လိုလုပ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကီတောင်ကကိုတော်ရဲ့အတူရှိခြင်းကိုတန်တရားဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနော်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဣတရီလာလူမျိုးတွေပြစ်မှားတဲ့ဒုစရိုက်ကြောင့်ဣသရီလလူမျိုးကိုစွန့်တယ်။ယန်သူလက်ကိုအတည်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကယ်တင်ဖို့ကိုကိတောင်ကိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်သည်သင်နဲ့အတူရှိ၏။အာမင်။ဘုရားသခင်သည်သင်နဲ့အတူရှိ၏။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အဖြေပဲညီကောင်မောင်တို့။ဒီနေ့သင်မှာငွေမရှိလို့၊ရွှေမရှိလို့၊ခွန်အားမရှိလို့၊ကုန်သိက္ခာလည်းမရှိလို့လား။ဟလာအချင်းနေမကောင်းလို့အချင်းနေကောင်းနေမရှိလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့သင်နဲ့အတူရှိသောဖယားသခင်အဲ့ဒီဖယားသခင်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းသောဖယားအဲ့ဒီဖယားသခင်အရာအလုံးကိုဖြစ်စေသောဖယားအဲ့ဒီဖယားသခင်အမှားတွေအလုံးကိုပြန်ပြီးမှန်အောင်တင်မပေးနိုင်သောဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆုံးရှုံးသောတဲ့အရာတွေအလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝမ်းနေခြင်းအရာမှာနှစ်ဆသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဟိရှာယောက်ဖတ်ကြည့်။အဖယားသခင်အတူရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအဲ့လိုဖယားသခင်ကငါအတူရှိတယ်။တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်ရမထားဆိုတာမောရှိလိုလူမျိုးကိုဖယားပြောခဲ့တာ။ယောရှုလိုလူမျိုးကိုဖယားကပြောခဲ့တာ။ကိတောင်လိုလူမျိုးကိုဖယားကပြောခဲ့တာ။ဒီကနေ့မှာတော့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုဘုရားသခင်ကတိပေးနေပြီ။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီအတွက်အဲ့ဒီကတိတော်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတဲ့ကတိတော်ကဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲ။ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲ။ဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေ VIP လို့လည်းပြောလို့ရတော့တာပေါ့။ Very important people.နော်ကျွန်တော်အရန်ရှိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအဲ့ဒီကတိတော်ကတာမလူတွေမရဘူးအဲ့ဒီကတိတော်ကိုတာမလူတွေမရဘူးဣသရီလလူမျိုးတိုင်းမရဘူးဖယားသခင်နဲ့တကယ်မှန်ကန်စွာသွာလာတဲ့သူတွေဖယားသခင်ခွဲကန်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတကယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေပြီအဲ့ဒီကတိတော်ကိုရတာငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးမင်းနဲ့တူရှိတယ်မင်းဘက်မှာငါရှိတယ်မင်းကိုပြည့်မထားဘူးဆိုတော့ကတိတော်ဓမ္မဟောင်းမှာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပဲရတာဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကလေလက်ဝါးကတော့အသေးခံနဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီကတိတော်ရတာအာမင်ဒါကြောင့်ယောရှုကထူကတိတော်ကိုရတယ်ဣသရေလလူမျိုးကိုရဲရင်စွာသူဦးဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ဟိဗြဲခိုင်း73အငယ်56မှာယုံကြည်သူတွေပြောထားတယ်အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားကတိတော်ရှိထို့ကြောင့်ထာဝရပြားသည်ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုတ်နိုင်သည်မြောက်ငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုနိုင်ပြီမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးနောက်ဆုံးလူကပြုမဲ့အန္တရာယ်ပင်လင်မကြောက်ဘူးလို့ရဲရင်သောစိတ်နဲ့ပြောနိုင်တယ်ကဘာမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကဘယ်သူလဲသလားလူပဲနတ်ဆိုးဆာလံတစ်တောင်းမှလူကြောက်စရာကောင်းသေးတယ်တကယ်ပြောတာဆာလံကသူ့ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်လို့မရဘူးနတ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရဲလာတိုက်လို့မရဘူးယုံကြည်သူလေဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူသုံးလဲစာလာနတ်ဆူရီယတရိษံနေကိုသုံးလားမသုံးဘူးဘယ်သူပဲသုံးလဲလူကူပဲသုံးတာလူကူပဲသုံးတာလူကူပဲသုံးတာစစ်ပွဲတွေ တရိစ္ဆာန်နေတိုက်ကြလားလားတရိစ္ဆာန်နေတိုက်လို့နိုင်ငံနေပြတ်သွားတာရှိလားတရိစ္ဆာန်နေကိုက်လို့နိုင်ငံနေပြတ်သွားတာမရှိဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်မတိုက်မနိုင်ငံနေပြတ်တာဒါဆိုရင်လူဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲလောကမှာလူဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့လူအားဖြင့်ပြုတ်မဲ့အရာတွေအားလုံးပင်လင်ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးအာမင်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဖခင်သခင်အကြံစီဖခင်သခင်ဂတိတော်နဲ့ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီတော်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပိုင်ရမဲ့ဂတိတော်မြေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မတည်ခင်နင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကောင်မတို့ဖခင်သခင်တင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးထားတဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိကတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကနဲ့ထွက်သွမ်းသူကဘာမတီမရှိမီကလေးဆာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်အာမင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်စေမဲ့ဖယားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ထားထားတဲ့ဂတိတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်မတည်ခင်မှာပိုင်ဆိုင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုမစွန့်ဘူး။ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုပြည့်၍မထားဘူး။သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေ၊သူကျွန်တော်ကိုကျမကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမရောက်ဖို့ခံစားဖို့နင်းဖို့ပေးထားတဲ့ဂတိတွေအားလုံးဖယားသခင်အားဖြင့်ငါပိုင်ဆိုင်သွားရမယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါ။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်ပါ။အခြေအနေတွေဆိုးရွားတာတွေရှိလိမ့်မယ်။အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်ကြောက်စရာလေးစိုးရင်စရာလေးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းနေကောင်းလို့မကြောက်တာမျိုးဘုရားသခင်မဖြစ်စေချင်ဘူးတော်ဘောလားအချင်းနေမကောင်းရင်ကြောက်လိုက်အချင်းနေကောင်းရင်မကြောက်လိုက်အချင်းနေမကောင်းရင်မရဲရင်လိုက်အချင်းနေကောင်းရင်ပြန်ရဲရင်လိုက်အဲ့ဒီအသက်တာဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မကြောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲရင်ချင်းဟာအချင်းနေပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာရဲရင်စေချင်တယ်။သူကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုပြည့်ရမထားဘူး။သူကကျွန်တော်ကိုမစွန့်ဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုသိပြီးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာရဲရင်စေချင်သောဖယားသခင်ဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဒါတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပဲထူဂတိတော်ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကထူဂတိတော်ကိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာပေးခဲ့တဲ့ဖယားသခင်ကလူစားတိအဖြစ်လာခံယူတဲ့အခါမှာအီမာနွေလကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖခင်သခင်ဟာလေလုယောရှုကိုထိုဂရိကိုပေးခဲ့တာယေရှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီထိုဂရိတော့ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုကသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းခံရဖို့ရန်အတွက်လူစားတိကိုခံယူမွေးဖွားခဲ့တယ်။လေဝါကလည်းမှအသေးခံခဲ့တယ်။သူ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိမြောက်ကိုစေးကြောခဲ့တယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်နော်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။ဒါကြောင့်နေကောအခန်းကြီး9အငယ်9မှာထိုဖယားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဆယံကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီဝိညာဉ်တော်ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒါတိကောခိုင်3အငယ်16မှာလဲသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဖယားသခင်ဝိဖယားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့ဘိတ်မှာဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဖယားသခင်ကသင်တို့အထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်အဲ့ဒါကသင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူအထဲမှာဖယားခင်အဖြစ်ဝိညာဉ်ဖယားခင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျင်းဝတ်တယ်။နောက်နှစ်ကောင်းကအငင်ငါးမှာထိုဖယားခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဆရာကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီ။ဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်ပေးလာတယ်လဲ။ဆရာ deposit နော်ဆရာဖြစ်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တဝက်ကိုဆရာပေးပြမအကျန်တဲ့တဝက်ကိုထပ်ပေးမယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တပါဝိညာဉ်တော်ဖယားသခင်တပါလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ရောက်ပြမကျွန်တော်နဲ့အစင်မပြတ်ရှိတာဟာဆရာအဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်နားလည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါဝိညာဉ်တော်ကိုဆရာအဖြစ်ပေးပြီးနောက်ထပ်ဖယားသခင်ပေးမယ်အရာဘာပဲရှိလဲတလားဖ ဖျားသခင်ယုံကြည်သူတွေကိုပေးမဲ့အရာတစ်ခုပဲကြံတယ်မပေးသေးတဲ့အရာအကုန်လုံးပေးပြီးပြီဖျားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုဖျားသခင်မပေးသေးတဲ့အရာပဲကြံလဲသလားအမွေပဲအဲ့ဒီအမွေကိုမြန်မြန်လိုချင်တော့မြန်မြန်သွားလိုက်နော်အဲ့ဒီအမွေလိုချင်တော့မြန်မြန်သွားလိုက်ဒါပဲရှိတယ်နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပျောက်တော့သားငယ်ကတော့အချိန်မတိုင်ကအမွေတောင်းတယ်အမေတို့ကတော့အချိန်မတိုင်ခင်ဖျားသိအဲ့ဒီအမွေကိုပေးပါတောင်းလို့မရဘူးလူချင်းမြန်မြန်သွားလာပဲနော်မြန်မြန်သွားခြင်းနဲ့ရုပ်တွေပဲနော်ကြည့်ရလားဟလာဖျားသိခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အချိန်မှာသွားရမှာပါအာမင်ကိုမြန်မြန်သွားခြင်းနိုင်သွားလို့မရဘူးဟလိုဆိုတော့ဖျားသိခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုပေးဖို့ကြံနေသေးတဲ့အရာကအမွေပဲဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထိုကတိတော်တွေအားလုံးဖရာသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတခုပြီးတခုဖွင့်ပြပြီးကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိမ့်ပိုက်စေဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာဂျိမ်းဖို့ပြီးငါမင်းနဲ့အတူရှိတယ်တဲ့ငါမင်းကိုမစုံဘူးတဲ့အာမင်ငါမင်းကိုပြည့်၍မထားဘူးလို့ကတိပေးတာဖြစ်ပါလေဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်ကိတောင်ကဘာကိုရှာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်အတူတကယ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့သက်တည်းကိုရှာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနီးနှမျိုးနဲ့သူစမ်းအဲ့ဒါဆိုကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်ဒီညကျွန်တော်တူးမွှေးကိုထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတူးမွှေးတစ်ခုလုံးစူပြီးတော့မှပပတ်လဲ6အဲ့လိုပြပါဆိုတော့နောက်နေ့ကျအဲ့တိုင်းပြတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီညတော့တစ်ခါနော်ဒီနေ့တော့တူးမွှေးက6ပြီးတော့မှပပတ်လဲစူအောင်လုပ်ပါဖျားသခင်အဲ့လိုတက်တက်ပြအဲ့ခါမှာတကိတောင်ကဝါယုံသွားပြီဟာအဲ့လိုတက်တက်ပြတာအဲ့လိုတက်တက်ပြလို့ယုံတယ်ဒီကနေ့ကိတောင်ကဲသူ့အသင်နဲ့ကျွန်တော်တူးမွှေးနဲ့တက်တက်ပြဆရာမလို့ဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်ကလေဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတက်တက်ပြခဲ့ပြီးပြီအာမင်အိုးကိတောင်ကအဲ့လိုတက်တက်ပြတက်တက်တောင်းတယ်တက်တက်စုံစမ်းတယ်အသင်နဲ့ကျွန်တော်တက်တက်တောင်းခါဆိုသင်ဟာယေရှုခရစ်တော်လောကကငါအပြစ်အတွက်အသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်ငါအပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်ဟုတ်တယ်ငါမှားတယ်ငါခဏခဏမှားတယ်ငါအားနဲ့ဒါမဲ့ငါအပြစ်အားလုံးယေရှုကဆေးကြောပေးပြီသုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံရင်ကြည်ပါသင်ရဲ့သက်တရားလောကကတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်လောကထဲမှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဟာသင်နဲ့အတူဖခင်သခင်ကအတူရှိတယ်ဆိုတဲ့သက်တည်ပဲသင်ကိုမစွန့်ဘူးဆိုတဲ့သက်တည်ပဲသင်ကိုပြည့်ရမထားဘူးဆိုတဲ့သက်တည်ပဲအာမင်အဲ့ဒီတက်တည်ထက်တာ၍ကြီးသောတက်တည်မလိုဘူးနေကောင်းက6ကနေ9ကိုထပ်ပြီးဖတ်ခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌နေမြဲနေစဉ်ကာလသခင်ဖျား၌ကွာဝေးရအရ၌နေသည်ကိုငါတို့သိလျက်အခုကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာနေမြဲနေတဲ့ကာလမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာသခင်ဖျား၌ကွာဝေးရအရ၌နေတယ်တဲ့ဆလူရာသခင်ဖယားဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အသေးခံသွေးသွန်းလောင်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကခန္ဓာအားဖြင့်ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမွေခံစားမဲ့နေရာကောင်းကင်ဘုံမှာထိုင်နေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ထို့သခင်ယေရှုကဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်နေမြဲနေတဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်သခင်ဖယားနဲ့ကွာဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတယ်တဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဘာလို့ရှိလဲဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောဖယားသခင်အဲ့ဒီဖယားတကယ်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အထဲမှာတူရှိတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့တခင်ပြားနဲ့ကွာဝေးရအရနိုင်နေဒီကိုငါတို့ဒီတီလေအစင်ရဲရင်တော်စိတ်ရှိကြ යි ။ရဲရင်နာမတခါတလေမဟုတ်ပါနဲ့လေ။အစင်ရဲရင်တော်စိတ်အစင်ရဲရင်တော်စိတ်ရှိကြ යි ။ခုနေ့မှာမျက်မှောက်မမြင်မဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီကျင့်ဆောင်ပြုမူသည်ဖြစ်၍ပိုင်ငယ်ရှိမှာကိုခန္ဓာနဲ့ကွာဝေးရအရတ်တို့သွား၍တခင်ဖျားထံတော်၌နေမြဲနေခြင်းကအလိုရှိလျက်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နေမြဲအရတ်၌နေသည်ဖြစ်စေကွာဝေးရအရတ်၌နေသည်ဖြစ်စေတခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေရနာစိတ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာဟာဖယားကအလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဖယားကနှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဤဝန်ကလေးလှုပ်တယ်ဘာလို့လှုပ်တာလဲသူများဆရာလှုပ်ချင်လို့လားမဟုတ်ဘူးသခင်ဖျားလှုပ်စီလိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ဤဝန်ကလေးပြောမယ်အာမင် မြစ်တာနဲ့ဧဝံဂေလိပြောမယ်ဒါသခင်ပြန်နှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာစုဝေးတယ်ဘာဖြစ်လို့စုဝေးတာလဲသခင်ဖျားအလိုတော်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါပဲသခင်ဖျားလိုတော်ရှိတယ်ဒီလိုစုဝေးဖို့ဆုံးမောင်းရာခံယူဖို့အတူကမုံဖဲ့ဖို့အတူကမိသားရဖွဲ့ဖို့ဒါသခင်ဖျားလိုတော်ဒါသခင်ဖျားလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ဖျားနှစ်သက်ဖို့ရအတွက်လာစုဝေးတယ်တင်းအောင်ရှာလာနှစ်သက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုအကူညီရအောင်လို့လာစုဝေးတာလဲမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့ဒါကိုနားလဲစစ်ခြင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုတော်မှာပေးဆပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ကာဏအတီးတီးကျွန်တော်ပေးဆပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ရမှာလဲအိုးသခင်ဖျားလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာလဲစေတနာစိတ်နဲ့ကြိုးစားပြီးပေးဆပ်လိုက်တယ်ပါဝင်လိုက်တယ်ဘယ်သူနှစ်သက်ဖို့လဲသခင်ဖျားနှစ်သက်ဖို့အာမင်အဲ့လိုပေးဆက်လို့ပါဝင်မှုစုဝေးနေတဲ့အရာဖခင်တင်အတူရှိဖို့ဖခင်ကျွန်တော်မစွန့်ဖို့ဖခင်ပြည့်မထားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုပြည့်ပြည့်မထားတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိသောဖခင်အဲ့ဒီကတိတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော်သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောကျွန်တော်အแทးမှာအမြဲတမ်းကျိန်းဖို့သောဖခင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတူရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားလဲသူရဲ့အမွေတော်ပဲခံစားမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဟာယာယီခဏလေးဖြစ်ပါတယ်ယခုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသခင်ဘုရားအလိုတော်တည်ပြီးအဲ့ဒီအလိုတော်တည်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုရောနှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မလုပ်တာဖြစ်တယ်ကိုရောနှစ်သက်ဖို့ရာဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရအောင်အာမင်မရှိရင်ကိုမောင်လာအရောက်တိုင်းတည်တည်တတ်တာမှာတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးရဲရင်ဖို့ပဲရှိတယ်ယောရှုကိုဘုရားသခင်အတူရှိမယ်မစွန့်ဘူးမပြစ်ဘူးလို့ပေးထားတဲ့ဂတိတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂတိတော်နဲ့အတူကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါသခင်ဘုရားအလိုတော်ရှိတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကိုရှာပြီးသခင်ဘုရားနှစ်သက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြုမူရအောင်အာမင်ယောရှုလက်ထက်မှာဘုရားကမျှော်ထားမင်းတို့သွားတိမ့်ပါမင်းတို့သွားတိမ့်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းနဲ့ဘာမှမယူရဘူးရွှေငွေကို့အတွက်မယူရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဂျိန်အတော်အရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါသခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ယောရှုဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အာခန်ဆိုတဲ့လူကဖျားမယူနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမှယူလိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာနောက်နေ့အာအီမျိုးကိုတိုက်တဲ့ခါရှုံးသွားတယ်သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုရှာပြီးအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တာအာမင်သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မပြုလုံးမိဖို့သခင်ဖျား၌ကျွန်တော်ခွန်အားတောင်းခံမယ်သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြုဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုမယ်တရားဒေသနာတွေကိုနားထောင်မယ်ယုံကြည်သူတွေနဲ့မိတ္တဟာယအဖွဲ့မယ်ဟုတ်တော့သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြုမှုဖို့ကျွန်တော်တရားနဲ့တရားတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မယ်သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်စည်ရနာစိတ်နဲ့အတူတကွကျိုးစားပြုမှုပြီးအသက်ရှင်အောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

မင်။သာရဖျားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးဆောင်မတော်မူပါစေသော။သာရဖျားသည်တင့်၌မျက်နှာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ဂယုဏာကျေစုပြုပါစေသော။သာရဖျားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးပါစေသော။

သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနှစ်ပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်၊စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လနဲ့တကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း
ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီး

0: အင်းဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိษံတွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိန်းမကိုမေးတယ်
1: ။ဖျားရှင်ကဥရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား
0: ။မိန်းမကဥယင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသည့်ကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေးရလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအား
1: အလကားပါကွာမသေးပါဘူးဒီအပြင်ရဲ့အသေးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ
0: ကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖခင်သခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်ထိုးပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံက
2: ကိုယ်တော်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာတန်က
2: ကိုတော်ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်း
2: မွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိษံအပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမာကျန်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။

0: ကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်။ဖခင်ရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်ရှိတဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုတ်ပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီး။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်လောတလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေညက်နာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်လျော့လာတယ်။တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာ သင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့သင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်သင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖရားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အားဖြင့်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအားဖြင့်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အားဖြင့်နဲ့မရစားရဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
2: ိုးဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်"တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီမှကြွန့်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်"သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
2: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွာလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တ တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
2: ဟိရှမေလာဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာအိရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်။တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇဲကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံက
2: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှတ်ကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
2: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
2: ငါသားယေရှုစီဟာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
2: အာဗြဟံအာဗြဟံ
0: သူက
2: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
3: ကြည်စံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီး
0: ဤချစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေပြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်းနာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်းနာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကချုံဟာမိလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အ
4: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
4: "ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးပြနေတယ်။ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
4: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
4: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာသင်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုငါတွန်းတင်မယ်သင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
4: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
4: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော့ကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
3: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းအီဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တပံဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍အီဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတိကျခြင်းမရှိပါ။တပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်မောရှိက
4: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
3: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣသရေလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘယ်သူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရ
0: တစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတွား၍ဝစ်ပြူကြစေအီချစ်လူတို့ကလည်းဟိတ်မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီကျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗျဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
4: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါရနေမြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလို့ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလို့လို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအဖျင်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီချစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စေတဲ့အတွက်အီချစ်လူတို့က
4: ပြေချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ် အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
5: ။ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှငါပြည်သေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအပြင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရင်စကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွက်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးချ။သူက
5: ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရမှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာ "तू ဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်"လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖရာသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖရာဆီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်။
0: 38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
4: းသခင်အလိုတော်ရှိလင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တွို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီ
5: းငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နာမဟုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ
0: ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
4: အဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပ
0: ါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
4: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
4: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
4: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အ အဲ့ဒီနောက်ရေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပံကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်း
5: မုံတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘရဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလှမ်းပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘရဟိမင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နှာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုယ်တော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောစမ်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယုဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
4: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
5: ါ"ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြည့်ရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်"ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
4: းအရှင်တို့ဖခင်အရှင်တို့ဖခင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
5: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
4: ရှင်ငါလိုက်တာ
5: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာပင်ဟာယုဒရှင်ဘယမန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
4: မှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
5: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
5: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတအူးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီး
0: နန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရည်လျက်တင်းချိုင်းတွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီး

ရှာနေကြတာလေ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီ။သူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အံ့နှံ့ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ကြလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှေ့ရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းသက်သေထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစင်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရင်တို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်ဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုန်တီယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရန်ပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရေမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။အရှုံများနဲ့ခါနံပြီမတည်တီးများဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနံပြီကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှိကခါနံပြီကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အရှုံ12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပောင်း40ကြာလာသောအခါအရှုံများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတင်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္တာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလက်ချင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီးစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်တတမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယိဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်တဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်ထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်လို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောချိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏။ယုဘုံကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမ

အာတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်သည်ငါ့အပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါ့အားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံသည်ကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိန်းပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမြို့ကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာယီမြို့ကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးတန်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့၏ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့၏ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများ

ဣလာမြာထံပြီးထားတဲ့ဂရိလူမမေ့ခဲ့ပြီသူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရိပြုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဂရိတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူဖြစ်တယ်သို့သောသာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်။ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖခင်ကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ယုတ်ဘုံကူဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ယုတ်တုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်။ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြသည်သူမသည်ဣသရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သို့သွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ခြိလာကြမည်။သို့သောဖခင်သခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်။ဘာရက်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်မတွားပါကကျွန်ုပ်မတွားရပါလို့ပြောခဲ့သည်။ဒေဘောရာကတင်နှင့်အတူငါတွားမည်။ဖခင်သခင်သည်တိရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်၌တကူကိုပေးမည်။ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်သည်တင့်အတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဘူး။ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေယုတ်ဘုံတစေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိသရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိသရတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဒါများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြမ်းတမ်းနှင့်ကုန်းများကိုဖျက်ချော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတေရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်ယုတ်ဘုံစတီရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသေးသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣသရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံတွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူမသည်သူ့ကိုနွားလိုတောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသည်ဖြင့်ဤတရသည်အိပ်ပျော်တွားခဲ့တယ်။ရေလာကတတင်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးဤတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်။သူမသည်တတင်းနှင့်ဤတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်ဤတရတည်သွားတယ်။မကြာမီဘာရတီတီတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်။ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်။တီတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ယုတ်ကုန်စနေဣသရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣသရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။
ဒေဘောရာနှင့်ဘာရက်တို့သည်

ဖယားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူလူဒီလည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်ဒေဝရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကဲ့တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တုရှိတယ်ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကဲ့တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ယေရှုကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်မိုင်မဲသောသူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဘုရားတစူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ဘုံစတုံခီတောင်နဲ့ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒရန်လူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်မိဒရန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖယားထံသူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဒီစပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်။မိရံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ဖယားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်ထုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကအိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်ထုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိဇာနှင့်တို့တဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောသတင်းသည်ဖယားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်လေးယုတ်ဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖျက်ဆီးသည်။ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဒုများကိုကူကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖျားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဘုရားသခင်အတွဲရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူဆယ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖြက်စီးပစ်ခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တိတ္တရုပ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးတွင်မှယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
ကြီးတော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြီးတော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြီးတော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တားလင်းမိမိဤလက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုမာနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်း။အရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်။မရေတက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်းကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်။ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလိုရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကြီးတော်သည်တဘိုးတစ်လုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတစ်လုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့တယ်။ကြီးတော်နှင့်လူများသည်တကောင်ရံ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိဒံအမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိဒံများကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အာနေကြတော်လေ

ကုံဆက်ကွန်ရှန်ဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုသက်ချင်းဂီတောင်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလုခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှန်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်သည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှန်ဆောင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ကြီးတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖိလိတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖိလိတိလူအယောက်30ကိုတပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံ28ရှန်ဆုံနှင့်မိခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မိဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်တွားရွေးမြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့၏စဘာလေတဲ့သူစေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှန်ဆုံကိုမုံတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံသည်မိမေယိုဖြင့်

ရှံဆုံစပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှံဆုံသည်တခါမြစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှံဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှံဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနားမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှံစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှံစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှံစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှံစုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှံစုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှံစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှံစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှံစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှံစုံကိုထုံထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရတိုင်ကြမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှံစုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူကယခုတစ်ချိန်မြတ်တာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကင်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသမျှဖြင့်လှုပ်ကင်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှံစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှံစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်။ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒုထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညင်ဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ူကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒံများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်တွေရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒံများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒံများနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူတော်သူလိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤတရင်စကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်စတရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စတရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်
ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမယ်။ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမယ်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာမိသားစုတစုမှာတာဥဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပထမဦးဆုံးမွေးဖွားလာတဲ့တာဥဖြစ်တာမို့အချက်ဆုံးလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတာဥကိုသူ့အတွက်ထားရမယ်လို့ထောင်ရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျုံဖြစ်ကနေနှုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေကိုမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း430လုံးလုံးကျွန်ခံခဲ့ရတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကနေအစ္စရေလတွေထွက်လာခဲ့ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ကသူတို့တွားရလမ်းကိုနေ့အချိန်မှာမိုးတိမ်တိုင်းအားဖြင့်ဥဆောင်လျက်ကြွတော်မူသလိုညအချိန်မှာမီးတိုင်းအဖြစ်သူတို့နဲ့အတူတူရှိတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ဣတရေလအမျိုးသားမိမနဲ့တငယ်ကိုမဆိုပဲယောက်ျားအရေးအတွက်အားဖြင့်6သိန်းခန့်မြရှိသောသူတို့သည်ရာမသက်မြို့မှထွက်၍သူကုတ်အရက်သို့ခရီးသွားကြ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟောပြောချက်မှာကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆက်ရမှာကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်38ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောလူအများတို့သည်လည်းသိုးနွားအဆရှိသောများစွာသောတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်တကွလိုက်ကြ၏။ဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်လိုက်တော့ဒိုင်းငနဲ့ဘဲအချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တွင်မြင်နိုင်တယ်လေဣသရေလဆိုတာဟာအုတ်အယောယောကြောက်အယောယောဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါဟာဣသရေလရဲ့နိုင်ငံတော်ရင်းပြဿနာတွေကိုပောက်ဖွားစေမယ့်အကြောင်းအချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တောလေယာကျမ်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပိုးပို့ပြီးချင်ရှားသိသာစေမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောလူအများတွေဒီနေရာမှာကပြားတွေသွေးနှောတဲ့လူတွေလို့မှတ်ယူထားကြရပါမယ်ဘာကပြားလဲအေဂုတ်ထုနဲ့ဣတရီလကာပြားတွေပဲပေါ့အမှန်တော့နေခဲ့မလားလိုက်သွားမလားဆိုတဲ့လမ်းနှစ်သွဲမှာကြိုက်ရာကိုရွေးလို့ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်သွားပြီးမှမှားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေဝင်လာချိန်မှာတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာတိုင်းမရက်တီနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးညီးတွားမြည်တမ်းတန်တွေပေါ်ထွက်လာကြတယ်စသဖြင့်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားကြရပါလိမ့်ဦးမယ်ဒီကနေ့အစ္စရေလနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ဒါဟာဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာနေလို့ပြောလိုက်ရတာသာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသင်းတော်များမှာကတော့ဒီလိုပဲပြဿနာတွေဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးရေးပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်တွေရဲ့ပြဿနာကတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိသူနဲ့မရှိသူအသင်းတော်အရေးကိုသာဝင်တာကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းနဲ့မရရှိခြင်းတွေပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြတ်ပြတ်သားသားပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာကောင်းဒီဣသရေလတဲမှာဝင်းမွှေတာကိုတော့တောလေယာကျမ်းအခန်းကြီး7မှာအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ရင်ပို့ပြီးသိရှိမှာဖြစ်လို့ကြိုတင်ပြီးဖတ်ရှုရင်လည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်39မှ42တဆေးမယောပဲအဲဂုတ်ထုပြည်မှဆောင်ခဲ့သောမုံစိမ်းကိုယူ၍တဆေးမပါသောမုံကိုဖုတ်ရကြ၏အကြောင်းမူကားအဲဂုတ်ထုပြည်၌မနှွဲမဖင့်အနှင်ခံရသောကြောင့်ကိုစားစရာကိုမပြင်းမိကြဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်၍တည်နေကြသောကာလနှစ်ပေါင်း430ဖြစ်တည်းအနှစ်430ဆေသောနေချင်းတွင်ထာဝရဘုရား၏ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားကြ၏အေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအတွက်ကြောင့်ထိုနေ့ညကိုအထူးသဖြင့်ထာဝရဘုရားစောင့်စရာကောင်း၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်စောင့်ရသောထာဝရဘုရား၏ညကဤသည်ညပေသည်ဒီတော့ပသကပွဲဟာအေဂုတ်ထုပြည်ကနှုတ်ဆောင်တော်မူသောထာဝရဘုရားရဲ့ညကိုအောက်မေ့ရတဲ့ပွဲပဲ။ဒါကိုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူတဲ့အချိန်၊ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်မဲ့အချိန်အထိသူတို့ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီညအကြောင်းကိုသူတို့ဟာမေ့သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မေ့နေစရာလဲလိုတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မြင်လာကြရအောင်မှာပါ။အငယ်58နဲ့48ဣသရေလအမျိုးသားပြိသက်အပေါင်းတို့သည်ထိုပွဲကိုခံရကြမည်တင်တို့ထံမှတဲခိုသောတပါအမျိုးသားအပေါင်းသည်ထာဝရဘုရားအဖို့ပတ်သက်ခါပွဲကိုခံခြင်းကအလိုရှိဖြင့်သူ၌ရှိသောယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်အယေပြားလိမင်္ဂလာကိုခံကြစေတို့ပြီးမှထိုသူသည်ပြည်သားကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ချင်း၍ထိုပွဲသို့ဝင်စေအယေပြားလိမင်္ဂလာကိုမခံသောသူမည်သည်ကထိုပွဲ၌ဝင်မစားရအတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဣသရေလကိုထွက်မြောက်စေဖို့ဥတည်နေတာကသမိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သာဖြစ်တာကယ်တင်ရှင်ကိုယုံကြည်ဖို့ကတော့တပားအမျိုးသားတို့ဟာလေဝင်လို့ရှိရင်ဝင်လို့ကောင်းကောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ပရိညင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်တ တရားကိုစောင့်ရမယ်ပရိညင်ကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘာသာတရားဆိုတာဟာလူမျိုးနယ်နိမိတ်မရှိပါဘူးဖျားသခင်ကိုဒါငါပိုင်နေမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွတ်လုံလို့မရဘူးဖျားသခင်ဟာလောကကဘာနဲ့လူတတဝါကိုပိုင်သအုပ်စိုးတော်မူသောဖျားလောကတစ်ခုလုံးလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်49မှ51အမျိုးသားချင်းဖြစ်သောသူသင်တို့တွင်တပားအမျိုးသားဖြစ်သောသူတို့သည်တပားဤသောဖျားနှင့်တရားနှင့်ဆိုင်ကြ၏ဟုထာဝရဖျားသည်မောရှိနှင့်အာယုန်၌ပြည့်ညတ်ထားတော်မူ၏ထို့သောမောရှိနှင့်အာယုန်၌ထာဝရဖျားပြည့်ညတ်ထားတော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ပြုကြ၏ထိုနေ့ချင်းတွင်ထာဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုးသားဗိုလ်ကြီးတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှဆောင်သွားတော်မူပြီလျှင်ဟုတ်ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သခင်ရဲ့တပါးရီသောတရားဟာကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကိုဒီကျမ်းဟာရှင်းရှင်းကြီးမိမောင်းထုတ်ပြီးပြသနေပါတယ်အခုသင်သိရသောတမန်ကျမ်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မိษွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဣသရေလတွေကိုထွတ်မြောက်စေသောလမ်းရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုနေကြပါတယ်ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွေ့သင်ခန်းစာများကိုကျွန်တော်တို့ဒီခရီးလမ်းမှာအများကြီးရရှိလာကြရပါလိမ့်မယ်မိษွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်အခုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုဤကုန်းချုပ်ခဲ့ပါပြီအခန်းကြီး73ကိုတဘာရီဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြရမှာပါဒီအခန်းကြီး73မှာကတော့ဣသရေလရဲ့သားဥတွေကိုဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာတန်ရှင်းစေပြီးဖျားသခင်ကိုဆက်ကပ်အနှံကြရပုံတရိတ်ဆန်တွေရဲ့သားဥတွေကိုတီးသန့်ဖယ်ထားကြရပုံအေသန်ဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်ရှိစခန်းချပုံနဲ့သူတို့ကိုနေ့နဲ့ညမှာဘယ်လိုဖျားသခင်အကူအညီတွေပေးတယ်လမ်းပြသွားတယ်ဆိုတာတွေကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသားဦးများကိုတန်ရှင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ကြပါအောင်စို့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်1မှ3မောရှေကိုခေါ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်အူးဖွာသောသူလူဖြစ်စေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေသားဦးအပေါင်းတို့ကိုငါ့အဖို့တန်ရှင်းစေလော့ငါ့အဥ္စာဖြစ်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းသင်တို့သည်ကြွန်ခံရာနေရာအဲဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားသောဤနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့ကြလော့ထာဝရဖျားသည်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်သင်တို့ကိုထိုပြီမှနှုတ်ဆောင်တော်မူပြီးတဆေးပါသောမုံကိုမစားရခြားနာချက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိမယ်ထင်ပါတယ်နတ်တို့ကိုဖျားလုပ်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့အဲဂုတ်ထုကသားဥတွေဟာအဲဂုတ်ထုဖျားတွေရဲ့ဖျားပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာနဲ့ပဲအခုသေချေကုန်ကြပြီအခုတခါအနန္တတကောရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကတော့ဣသရေလတွေရဲ့သားဥတွေကိုတန်ရှင်းစေပြီးသူပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြွေးကြော်လိုက်ပြီဒီလိုဘုရားသခင်ကတောင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြမှာလဲရှင်းရှင်းကလေးပါဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ရှေးဦးဆုံးနေရာမှာသူ့ကိုနေရာပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်တာပဲပေါ့အခုလိုဘုရားသခင်တောင်းဆိုတာဟာတောင်းဆိုတိုက်လို့တောင်းဆိုခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုသူပိုင်ဆိုင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားသူပိုင်တာကိုသူကပြန်တောင်းဖို့မလိုဘဲနဲ့တောင်းမှာကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်စွာနဲ့အလိုလိုပြန်ပေးဖို့လိုသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုရေးကိုတာကိစ္စတွေအပျော်အပါးတွေဟာရှေ့တန်းမှာနေရာရလွန်းနေပြီးဖျားသခင်ကိုနောက်တန်းမှာကြောခိုက်မထားကြပါနဲ့လို့အလေးအနက်ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဘီလီဆန်ဒေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကရေးတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့အချက်ကိုမမေ့ဘူးသူ့မိတ်ဆွေဝီလျံရစ်ဂလေးဆိုတဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့သူနဲ့မျက်စိထွက်ကြရင်စကားသမီးပြောတော့ဝီလျံကသူဟာတဲ့ဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုနဲတယ်လို့တောင်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေသူ့အချင်းအကုန်လုံးနဲ့ရှေ့ဆုံးကဆယ်ဖို့တဖို့ကိုချန်ယုံနေမကဘူး။အကောင်းဆုံးကိုသာသူရွေးပြီးဖျားသခင်ကိုဆက်ကတ်တယ်လို့တက်သိခံပါတယ်။ဘီလီကတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုတော့ပေးတော့ပေးတယ်။ခပ်ပေါ့ပေါ့သမားဆိုတော့တခါတလေအဲ့ဒီဆယ်ဖို့တဖို့ကိုတောင်မနှဲပြန်ပြီးတွက်ချက်ပြီးမှပေးဖို့သူဟိုသတိရတယ်လေ။အမေတခါတလေမြန်သုံးပြမိလို့အကျွေးစင်းနေတောင်မှထည့်ထားရတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုပါလား။အဲ့ဒီသူ့အဖြစ်နဲ့နှိုင်းရှင်မိပြီးတော့ဝီလျံကြောင့်သူ့ရဲ့အလှငွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာအများကြီးအားနည်းနေတယ်။သူ့ရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းဟာညံပြင်းလှပါကလားဆိုတာကိုတွေးမိလာတဲ့အကြောင်းဆောင်းပါးကိုရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။တော်တော်ကြီးကိုလေ့လာဖတ်ရှုဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဆောင်းပါးကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ရှုပြီးတဲ့အကြောင်းဝန်ခံချင်ပါတယ်။ဝီလျံဟာသူ့အသည့်စိတ်မှာကဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ကနန်းရှေ့တန်းကထားတဲ့လူမှုသူမမက်မောပဲနဲ့ကိုမက်မောစရာမလိုပဲနဲ့ကိုအလိုအလျောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတယ်ပြီးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကိုဒီစာရေးဆရာဘီလီဆန်နဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့လူကိုရွေးပြီးတစ်သေးဖြစ်စေမယ်လို့တော့မပြောပါဘူး

လို့ယူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုမိမိရဲ့အဦးသီးသောအရာများတနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာများဆက်ပေးနိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရယ်အခုဣသရေလတို့အကြောင်းကိုတွေးပါခါစီခံခဲ့ရတဲ့ကျွံဘွားကနေလွတ်မြောက်လို့ပူပူနွေးနွေးအချိန်ဘုရားသခင်ကမင်းတို့သားဦးတွေငါဥစ္စာဆိုပြီးပြောတော့တချို့အမြင်မှာတမျိုးကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်တချို့လူညံ့နေလူမိုက်တွေအမြင်နဲ့ဆိုရင်လာပြန်ပြီးနောက်ထပ်အဲဂုတ်ထုကြီးတယောက်ဆိုပြီးတော့တောင်မှပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့ဖះကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်ရင်တင်မယ်ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သားဦးတွေကိုသင်းကြီးမှာမထားခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်တွေးရင်ကျေးဇူးတော်ရဲ့တကောအင်အားပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မိကြပါပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးနဲ့ဝယ်ယူခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဘဝလွတ်မြောက်စေခြင်းထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်တောင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ပါဆိုတဲ့ချက်တို့နောင်တတရားတို့ဆိုတာလေးတွေဟာအဖေးအဖွဲပေးဆက်ရလေးခြင်းလေးတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ပွဲကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်ငါသင်တို့အာပေးခြင်းငါဘိုးဘေးများ၌ထာဝရဘုရားကျင့်ဆိုတော်မူသောပြီခာနနိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဟိဝိလူယေဘူးတိလူတို့နေရာသည်ဟူသောနို့နှင့်ပြားရည်စီသောပြီတို့ပို့ဆောင်တော်မူပြီးမှယခုလတွင်သင်တို့သည်ဤဝတ်ကိုပြုရကြမည်ပတ္တခာပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပဖို့တတိပေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်6မှ8ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမပါသောမုံကိုစားပြီးမှခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ထာဝရဘုရားအဖို့ပွဲခံရမည်။တဆေးမပါသောမုံကိုစားရသောခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသင်တို့၌တဆေးကိုမတွေ့မမြင်ရ။သင်တို့နေသောအရက်တို့၌လည်းမတွေ့မမြင်ရ။ငါတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သောကာလထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဤတို့ပြုရ၏ဟုထိုနေ့၌သားမီးတို့အားကြားပြောရမည်။ဣသရေလတွေဟာညဤသကောင်ကျော်အချိန်ဝရုံသုံးကားတညအတွင်းပြေးထွက်လာကြရတာဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ပိုးပြီးယူလာတာဆိုတော့တချို့လဲတဆေးရောထားတဲ့မုံတွေပါဝင်ကောင်းပါဝင်လိမ့်မယ်တဆေးမုံထည့်ထားတဲ့ဘူးတွေလည်းပါရင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကတော့မင်းတို့ဒီယတရပတ်မှာစားလဲမစားရဘူးဒီတဆေးကိုမင်းတို့မြင်တောင်မှမမြင်ကြစေနဲ့တဲ့မင်းတို့အိမ်ထဲမှာတောင်မထားနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးတော့ဒီကျွံဘဝကထွက်မြောက်ရခြင်းကျေးဇူးတော်ဟာသားစဉ်မြင်းမြင့်ပျော်ထုံဖြစ်စေရမယ်လို့အမွေစကားချန်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထွတ်မြတ်စွာဘုရားအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်6မှ7နှစ်။ထာဝရဘုရား၏တရားသည်သင်၏နှုတ်၌ကြည်မြီအကြောင်းဤအရာသည်သင်၏လက်၌လက္ခဏာသက်သည်သင်၏မျက်စိကြားမှအောင့်မေ့ဖို့ရဖြစ်ရမည်။အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူပြီးထို့ကြောင့်စီရင်တော်မူသောဤထုံးစံကိုမိမိအချိန်၌နှစ်စဉ်အတိုင်းစောင့်ရကြမည်။သင်တို့၌၎င်းဘိုးဘေး၌၎င်းကျင်းဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုပို့ဆောင်၍ထိုပြည်ကိုပေးသနာတော်မူသောအခါသင်တို့၌အူးဖွာသောသားအပေါင်းတို့နှင့်သင်တို့၌ရှိသောတိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားအဖို့အသီးခြားခွဲထားရကြမည်အထီးရှိသမျှတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဥစ္စာဖြစ်ရကြမည်ဒီကျမ်းမာကကျေးဇူးတော်နှင့်အတူတာဝန်စရာကိုပြက်ပြက်သားသားကြီးကျွန်တော်မြင်ရလားကျေးဇူးတော်သည်အရင်တည်ပြီးဖြစ်တယ်မြတ်တာတော်သည်အစဉ်တည်ရှိပြီးဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးနဲ့ဒီမြတ်တာကိုသိခြင်းမှတဆင့်ဘုရားသခင်ပေးအပ်တဲ့တာဝန်များဟာနောက်ကလိုက်ပါလာကြရတယ်အငယ်73မြဲမ၌အူးဖွာသောမြဲငယ်ကိုသိုးငယ်နှင့်ရွေးရမည်မရွေးလို့ရင်မြဲငယ်လက်ပင်ကိုချိုးရမည်လူသားတွင်သားဦးအပေါင်းတို့ကိုရွေးရမည်မြဲမကမွေးတဲ့မြဲငယ်ကိုမလိုချင်ဘူးသိုးငယ်နဲ့ရွေးရမယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကနရွက်ရှည်လျားတဲ့သရဝါများကိုမလိုချင်ဘူးလူသားတို့ရဲ့သားဥတွေကိုရွေးရမယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသားဥတွေကိုငွေနဲ့ရွေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရပါလိမ့်ဦးမယ်ငွေဆိုတာကကဲတင်ခြင်းရဲ့အဖို့အခအဖြစ်ဂန္ဓာတရမှာပါဝင်လာမှာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး73အငယ်14နဲ့15နောင်ကာလ၌သင်ဤသားကလည်းအဘယ်သို့နည်းဟုမေးမြန်းလျင်သင်ကလည်းကျွန်းခံရနေရာအေဂုတ်ထုပြည်မှထာဝရဘုရားသည်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ငါတို့ကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူ၏။ဖာရောဘုရင်သည်ငါတို့ကိုအလွယ်တကူမလွတ်ဖဲနေသောအခါအေဂုတ်ထုပြည်၌လူဖြစ်စေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေသားဦးအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားကွပ်မျက်တော်မူ၏။ထို့ကြောင့်အူးဖွာသောတိရိစ္ဆာန်အထီးရှိသမျှတို့ကိုထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ရမည်။ကိုသားတို့တွင်သားဦးကိုရွေးရမည်ဟုပြန်ဆိုရမည်။ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်တစိုက်မမေ့တိုက်လို့ဒီလောက်အထိတခန့်တနာဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မယောင်ရာစီလူပြီးခဏခဏအသလွတ်ဖော်ကျူးနေတာမဟုတ်ဘူးလူသားရဲ့သားဦးကိုတော့ငွေရတနာနဲ့လဲလှယ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာရှေ့မှာတွေ့ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီနေရာမှာရှင်ပေထရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး

0: 18နဲ့19ကိုဖတ်ကြည့်ကြအောင်မိဘစင်ဆက်ကြင်ကြံပြုတ်မှုသောအချီးနှီးကြင်ကြံပြုတ်မှုခြင်းမှရွှေငွေအဆရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မျှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မျက်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်သားဘဝကနေထာဝရအသက်လမ်းကိုပေးဖို့ရွေးတာကြတော့ဘာနဲ့မှရွေးလို့မရဘူးဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မျက်နဲ့သာရွေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိမှတ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်18ဣသရေလလူတို့ကိုဖာရောဘုရင်လွှတ်သောနောက်ဖိလိတိပြည်သို့ရှောက်သောလမ်းသည်ဖြောင့်တော်လဲထိုလမ်းဖြင့်ဖျားသခင်ဆောင်းတော်မမူ။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်စစ်မှုကိုတွေ့မြင်သောအခါစိတ်ပြဲ့၍အဂုတ်သူပြည်သို့ပြန်ကောင်းပြန်ကြလိမ့်မည်ဟုသိတော်မူ၏။ဘလောက်အထိအသေးစိတ်ဆန်တဲ့ဖျားသခင်လဲ။အနန္တအမြင်ရှိတဲ့ဖျားသခင်လဲ။ဖိလိတိပြည်ဆိုတဲ့ဖိလစ်တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ခါနန်ဒေသကိုဖျားသခင်ခေါ်ဆောင်တာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြောင့်တဲ့လမ်းကိုတမင်ရှောင်ခိုင်းတဲ့။အမှန်တော့အခုခေတ်မြေပုံတွေအရဆိုရင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအတိုင်းသွားရုံပဲပေါ့။ဒါဟာလမ်းတို့လမ်းပြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားရင်စစ်တိုက်ရမယ်။စစ်တိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွံဘဝကထွက်လာရလို့ဘာစစ်မှုမှနားမလည်တဲ့ဒုက္ခိတပူပူနွေးနွေးအစ္စရေလစိတ်ပြက်ပြီးအဲဂုတ်သူ့ကိုပြန်ပြေးမယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်ကြိုသိတဲ့။သိလို့လေဒီလမ်းပြောင်းကိုရှောင်စေတဲ့။ဒါကိုတချို့အပုတ်ချခြင်းတဲ့လူတွေကကျွံပွားကနေအံဩပွေနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီးအခုကျတော့စစ်မှုရောက်မယ်လေးဗာလေးဖြစ်ပြန်ပြီစစ်မှုကိုဖျားလုံနေပြီးမကယ်နိုင်ဘူးလားအံ့ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တာတွေကျွန်တော်ကြားရပူတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဖျားသခင်ကမျက်လှက်ပြသလိုလဲလုံနိုင်တယ်အကျွေးမဲ့တကိုးအာနာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လှက်ဆရာကြီးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကြီးတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းဒီအာနာကိုတသမတ်တည်းမကြင်ကြံခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲခရီးရည်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမျက်လက်ဆန်တဲ့တကိုးတော်ကိုအမြဲယုံကြည်ခြင်းမျိုးမျှော်လင့်ခြင်းမျိုးမရှိရဘူး။အရာရာမှာသူ့အလိုတော်ရှိတဲ့လမ်းကိုရွေးယူရှောက်လှမ်းဖို့သာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရဲပွဲဖွဲ့ခြင်းတဲ့လူတယောက်အတွက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးအံ့ဩသွားစရာအချက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြောလိုက်ပါဦးမယ်။အဲ့ဒီလမ်းပြောင်းလမ်းတို့ကိုဘုရားသခင်ကရှောင်ခိုင်းယုံတယ်မကသေးဘူး။ဂရိတော်အတိုင်းခါနန်ပြည်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တောမြိုင်ဂန္ဓာခရီးလမ်းမှာဣသရေလဟာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း40ကြာညောင်းအောင်ကျင်လေကျက်စားရှောက်သွားရလိမ့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကဲဘာတတ်နိုင်သေးတယ်လဲ။ဘယ်ဣသရေလဒီနှစ်40ကိစ္စအိမ်မက်မဲ့တယ်လဲ။အခုကျွံအဖြစ်ကထွက်ပြောက်စီတယ်။အခုဂရိတော်ထားတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုနှစ်40ရှောက်သွားစီတယ်။အကုန်လုံးဟာသူ့သဘောကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလား။လူသားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့အုံနှောက်နဲ့ညံနဲ့အမျိုးမျိုးဆင်ကျင်တိုင်းထွာပြီးတော့အထင်ကြီးကြတယ်။အဲကြံနဲ့စီတဲ့အတိုင်းတော့တရားမှာ10ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရင်ဟုတ်လှပြီသားမှတ်90ရာခိုင်နှုန်းမလွဲရင်တော်ပြီသားသဘောထားလူတွေကြံသမျှစီသမျှတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်ဘိုးဘေးတွေရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ဗမာစကားပုံမှာကံမရှိညံရှိတိုင်းမွဲဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဖျားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးဆိုမှဖြင့်ကြံလေသမျှကိုယ့်ရုပ်ကာယတွေကြည့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုအဖေမှတ်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါစီအငယ်၁၈ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုအေရုံပင်လယ်နားတောလမ်းဖြင့်ဝိုင်း၍ပို့ဆောင်တော်မူ၏။ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခင်းကျင်းသောတပ်အစဉ်အတိုင်းအဲဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားကြ၏။တပ်အစဉ်အတိုင်းတဲ့နော်။ပြီးတော့ဘိုးကြီးဆိုတာကိုလည်းသုံးနေ။ဒါကိုလည်းလက်နဲ့နဲ့တတ်မတော်ပုံစံလို့နဲ့တော့မထင်နဲ့။ဣသရေလတွေဟာငါးယောက်တည်းညီညွတ်လျှောက်သွားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။စထွက်တုန်းကလို့ဘယုတ်ဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူး။စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီတသက်ကြီးရဖြစ်သွားပြီကြည်လို့သိတ်ကောင်းတဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းလို့ဆိုနိုင်တယ်အငယ်၁၉အထက်ကာလ၌ယောသကအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤရမှယူသွားရမည်ဟု၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကြက်ကြက်ကျိန်ဆိုစေသောကြောင့်သူ၏အယိုးတို့ကိုမောရှေသည်မိမိ၌ယူဆောင်လေ၏အခုဣသရေလတွေထွက်မြောက်ချိန်မှာမောရှေဟာယောသရှေ့ခေတ်ကမှားခဲ့တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အယိုးအိုးကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး90အငယ်24မှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်မယ်လေယောသကလည်းအကျွန်ုပ်သေတော်မီအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမီအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားကျိန်ဆိုသောပြည်သို့ဤပြည်မှဆောင်းသွားတော်မူမီဟုအကိုတို့အားဆို၏အခုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုယောသပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ဆောင်းသွားနေပြီမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤရက်မှယူသွားရမည်ဟု၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကျိန်ဆိုစေ၏လို့လည်းယောသဆိုခဲ့သေးတယ်အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးကြာညောင်းခဲ့ပြီမေသူ့ကိုကျိန်ဆိုဂရိပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့အယိုးကိုမောရှေယူဆောင်လာပေးတယ်ဟိုရှေးတစ်ချိန်တုန်းကယောသတ်ဟာ အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာဖာရောကလွှင့်အကြီးဆုံးမင်းတပါပဲအဲဂုတ်ထုနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဘာရဲ့ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ပဲသူဟာအဲ့ဒုန်းကအဲဂုတ်ထုမှာသူရဲကောင်းမင်းတပါအဖြစ်သေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုသမိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးနဲ့အတူယောသတ်ရဲ့သမိုင်းကိုဖျောက်ပစ်ခြင်းနဲ့မင်းယောသတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမလိုလားတဲ့မင်းတွေတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီသူရဲကောင်းကိုအဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေမေ့ပစ်ခဲ့ကြပြီဂိယုလည်းမဆိုင်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်လဲဒီအယိုးတွေကိုယူလာတာကိုဘယ်အဲဂုတ်ထုတကောင်တမိကမှထပ်ကန့်ကွက်တာဆန္ဒပြတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးယောသတ်တယောက်ဟာလည်းပဲသူ့ဘိုးဘေးတို့မြှုပ်နှံရမြေမှာပဲပြန်ပြီးမြှုပ်နှံဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဟာမဆန်းဘူးဣသရေလတို့အဖို့သူတို့လူမျိုးဟာသူတို့မြေကနေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်မှာပြန်လဲရှင်သန်လာကြရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲရှိခဲ့ကြတယ်ဒါကိုကဘာဦးကြံကြရကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပြီဒါကြောင့်ဒဇိန်တယန်ဇံမြေတကြွန်းတနိုင်ငံအရက်မှာအမြုပ်အနှံမခံလို့ကြဘူးဒါကိုသူတို့ခေသူတို့အခါကတွေးတာအသာထားတချို့အယူသီးသမားတွေကလည်းအခုလိုပဲအတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေရှိကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သာဝရအသက်ဆိုတာဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပိုင်တာမဟုတ်ပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူအလုံးအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သူအလုံးဟာကမ္ဘာပြင်အနှံ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုခြေဆန့်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအသက်ထွက်ထွက်သေသေဘယ်သင်းချိုင်းဂူအောက်မှာပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုပဲပြာဖြစ်ဖြစ်ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဆုကျေးဇူးတော်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိသွားခဲ့ကြဘူး။ထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးဆိုတာရဲ့သဘောတရားကိုသူတို့သိမသွားခဲ့ကြရရှာဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့သံယောဇဉ်ဟာလေဖျားသခင်အလိုတော်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သံယောဇဉ်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဖျားသခင်ကိုလည်းအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်သူတို့ဟာအခုချိန်မှာဖျားသခင်နဲ့အတူဘုန်းတော်ဝင်စားခဲ့ကြပြီဆိုတာကိုသေချာတွက်ဆလို့ရပါတယ်။အခုမောရှေဟာလည်းဣသရေလဘိုးဘေးတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘေးယောသတ်ရဲ့အယိုးအိုးကိုလည်းခါနန်သစ္စာမြေမှာပြန်လည်မြှုပ်နှံဖို့သူတာဝန်ကျေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အေသံမြို့သူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားပါရစေ။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်20မှ22တဖန်သူတို့သည်သူကုတ်အရက်မှထွက်သွား၍တောအနာအေသံမြို့၌စခန်းချကြ၏။သူတို့သည်နေညသွားနိုင်အောင်ထားဝရဖျားသည်နေ့၌ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်၎င်းည၌ကအလင်းပေးဖို့မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်၎င်းသူတို့ရှေ့ကကြွတော်မူ၏နေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်ညအချိန်၌မီးတိုင်ကိုသူတို့ရှေ့၌ရုတ်သိမ်းတော်မမူအခုဣသရေလတို့သွားနေရတဲ့ခရီးစဉ်ကိုလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့မောရှေကဥဆောင်ပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတကိုးတော်အဖြစ်လမ်းပြနေခဲ့ပါတယ်မောရှေရဲ့မှတ်ချက်မှာအင်မတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘေးအန္တရာယ်လမ်းလို့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါလို့ဘေးအန္တရာယ်လမ်းမှာကန္တာယနေပူပြင်းလို့တောင်မှညှိုးလျော်သွေးချောက်ဒုက္ခမရောက်ခဲ့ရအောင်ဘုရားသခင်စောင့်သိခဲ့တယ်။နေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်ကြီးတစ်ခုဟာအရိတ်ကိုပေးဆုံးခဲ့တယ်။ညအမောင်တော်မှာကြတော့လေခလုတ်မထိဆူးမညိဖို့အရေးမီးတိုင်အလင်းရောင်ကိုဘုရားသခင်ဟာသူတို့အတွက်ဆောင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဣသရေလဟာကဘာပေါ်မှာဘယ်လူမျိုးနဲ့မှမတူတဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့ထိဆက်ခဲ့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်4မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကထိုသူတို့သည်ဣသရေလလူဖြစ်၍သားအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းဘုံအာနုဘော်တော်နှင့်၎င်းပရိညင်တရားတို့နှင့်၎င်းပြည့်ညတ်တရားထားခြင်းနှင့်၎င်းဝတ်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းဂရိတော်တို့နှင့်၎င်းဆိုင်ကြ၏အဲ့လိုဖော်ကြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတို့နှင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာတောင်မှခရစ်တော်ကိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဖူးတွေ့မတွေ့မြင်ခဲ့ရဘူးပါဘူးအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်73မှာငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ရှိမည်အကြောင်းဤကဘာမတီမီခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်ရဲ့လို့ပြောထားတဲ့အလျောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရွေးကောက်တော်မူခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာကင်တွယ်လို့ရတဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့အရှင်းမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝအသက်တာမှာခံစားရတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေအားဖြင့်နှလုံးသားမှာထိတွေ့နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းဆက်လက်ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာဒီသစ္စာတရားကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်သူရွေးချယ်တဲ့ဣသရေလကိုကူညီဖေးမှလမ်းပြရင်သစ္စာဂရုပြုရာခါနန်အရတ်သို့ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်နေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်သမားကျန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်စက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်းသည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဗျာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိษွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်

သင်ခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လန်းစာမရှိပဲမာနတ်နဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေတွေအသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးတွေအချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းက
ဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါး

တီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellwood ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည့်တရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်ခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဖခင်သခင်

အပါတယ်ရှင်မာတဲ့အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်
ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူး

ါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25မြတ်မှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွံ့အပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတက်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှမာသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်၄၀ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်
ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်တို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာလဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်း၊ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်သက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတစ်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれထို့မြတ်မကသင်လေလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တဲ့အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဖာဖျားသခင်ကိုရောချစ်တဲ့ကိုရောကိုချစ်တဲ့သာသမီတွေဒီကနေ့ရနှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့် celebrity ဆောက်ကောင်းချစ်ပေးပါနားလည်နိုင်သောနှလုံးမြင်နိုင်သောမျက်စိကြားနိုင်သောနားကောင်းချစ်ပေးပါသခင်ယေရှုနာမ၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းစကားနာမ၏အာမင်ရှမာသဲခိုင်၃အငယ်၁၁ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သက်တည်ခါနဲ့ဂျမ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဖတ်ရအောင်ရှမာသဲ၃အငယ်၁၁တွေ့ပြီလားကဲတွေ့တူတူကဖတ်ရအောင်ငါသည်နောင်တအဖို့အလိုငါတင်တို့ကိုရေ၌ဗတ္တိဇံပေး၏ငါနောက်ကြွလာတော်သူသည်ငါထက်တတ်ဆွမ်းနိုင်၏ထိုသူဤချင်းနှင်းတော်ကိုမျှဆောင်ချင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းတင်တို့ကိုဗတ္တဇံပေးမည်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါလေထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းတင်တို့ကိုဗတ္တဇံပေးမည်ထိုသူသည်ဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုပြောတာဖြစ်ပြောမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမင်းနှင့်၎င်းဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့လမှာကျွန်တော်တို့မင်းနှင့်၎င်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဒီမီးကမယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘာလဲအပြစ်စီရင်ခြင်းเนาะမငိမ့်နိုင်သောမီးသူတို့ကိုရှုမဲ့မီးသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့မီးစီရင်တဲ့မိဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိထားရမယ့်အရာကဗတ္တဇံဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်တခုခုအထဲကိုတခုခုမြုပ်သွားအောင်ထည့်လိုက်တာကိုဗတ္တဇံလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မယုံကြည်သောသူတွေကိုတော့အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မိအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မိတဲကိုသခင်ယေရှုကထည့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကိုယေရှုခရစ်တော်ကဗတ္တိဇံပေးတယ်တဲ့เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တိဇံပေးတယ်ပြီးတော့မိနဲ့ဗတ္တိဇံပေးတယ်ဆိုလိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်တဲကိုရောက်သွားတယ်လို့မိတဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေရောက်သွားတဲ့မိကခုနပြောတဲ့မယုံကြည်သောသူတွေကိုထဲ့တဲ့မိနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါလေမိပဲဒါပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုသခင်ယေရှုကဗတ္တိဇံပေးတဲ့မိကဘယ်လိုမျိုးမိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အတူတူကလေ့လာရအောင်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းအနေနဲ့เนาะအသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအချင်းချင်းအနေနဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့မိ၃မျိုးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကတော့လောင်တော်မိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောင်တော်မီးအကြောင်းကိုဟီဘရဲခိုင်စနစ်အငယ်28 29မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ခြင်းနဲ့ဟီဘရဲစနစ်အငယ်28က29 29ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီမလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခံညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အံ့ငါတို့ဖျားသခင်သည်လောင်တော်မီးဖြစ်တော်မူ၏ဒီမှာပါပြောထားလဲဆို28မှာအရန်ကြီးကြီးငါတို့ဒီမလှုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခံညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုဘာလဲလဲလျှောက်ပတ်စွာဝုပြုနိုင်မည်အကြောင်းလျှောက်ပတ်စွာဝုပြုဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဝုပြုတဲ့အခါမှာလျှောက်ပတ်စွာတင့်တယ်လျှောက်ပတ်အသရေရှိစွာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းရမယ်။ဒါဆိုရင်လျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းတဲ့เนาะကျေးဇူးတော်ကိုတည်သောသဘောကျေးဇူးတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုတည်သောသဘောရှိတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဖယားသခင်နှစ်သက်သောဝုပြုခြင်းအနှစ်သာရရှိသောဝုပြုခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ဝုပြုလာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာတတိထားမရာဟာတဆွဲလန်းနေလားနော်ဖယားသခင်ဝုပြုဖို့လာတဲ့အခါမှာတရားဒေသနာကြားတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ကျေးဇူးတာ၍တည်ဖို့ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်တာ၍တည်စေရာအကြောင်းဖြစ်ရမယ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဆရာကဟာတာဘယ်လိုပြောကောင်းမလဲဟဟ ला
1: ဟာတာဘလောက်တော်ပြီးတော့ငါတို့ဘလောက်ရည်ရမလဲအဲ့ဒါပဲဟာတာပဲဆွဲလန်းနေတာလားဒါယုံကြည်သူအားလုံးစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာเนาะကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေဇူးတော်ကိုတိပြီးဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းအကြောင်းကိုအများကြီးရေးထားတယ်เนาะရှင်ပေါ်လူကလည်းဂျေဇူးတော်ကြောင့်သူထောင်ထဲမှာပင်လင်ရှင်လန်းနိုင်တယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ယုံကြည်သူတွေကဘာလို့ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြတယ်လဲဆိုဖယားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့ခံစားပြီးသိတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်လန်းကြတယ်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာယုံကြည်သူတော်များများကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်ဟာတကြားပြီးပျော်ခြင်းနာကပိုများတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခက်တာကဟာတမပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုခံစားပြီးအဲ့ဒီယေရှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒီယေရှုကိုတား၍တိုး၍သိပြီးမှရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွင်တင်တာဖြစ်တယ်စကားပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတခါလေကြံကျွန်တော်လဲတင်းသူတင်းသားတွေကိုရည်စည်ခြင်းနဲ့ဟာလားပျော်စေခြင်းနဲ့ဟာတပြောခြင်းနဲ့ခက်တာဟာတမပြောတတ်ဘူးအာအရန်ရည်ရမယ်ထင်တဲ့ဟာတကိုပြောလိုက်တာကူပဲရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရည်စရာမကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့တော့ဟာတမပြောတတ်တဲ့သူကမပြောတာပဲကောင်းတယ်တချို့တွေဟာတပြောတတ်တာလေသူတို့ပြောတာဟာတတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရည်စရာကိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုလဲရှိပြန်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာရည်မောပြီးတော့မှပြန်သွားတာထက်ဂျေဇူးတော်ကိုတည်ပြီးအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်အားဖြင့်အသက်တာထဲမှာခွန်အားဖြစ်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုဝတ်ပြုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ဂျေဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းပါငါတို့ဖခင်သခင်သည်ဘာလဲလဲလောင်တော်မီလောင်တော်မီဒီလောင်တော်မီ consuming fire ဒီလောင်တော်မီကဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်ကျေးဇူးတော်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်အတန်တော်ကနေတိနာတောင်ပေါ်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတောင်ပေါ်မှာတရိษံတောင်မှာထိခွင့်မရှိဘူးတရိษံလူအဲ့ဒီတောင်ကိုထိတာနဲ့အဲ့ဒီတရိษံရောလူရောတာရတယ်ဒါဖယားသခင်လောင်တော်မီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခန့်ညာသောစိတ်နဲ့ခန့်ညာခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဝုပြုတ်ပါအဲ့လိုဝုတ်ပြုတ်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့အလဲဂျေဇူးတော်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါအခုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတော့ဖယားသခင်ကဓမ္မဟောင်းခိကကဲ့သို့အဲ့ဒီလောင်တော်မီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မပေးတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဂျေဇူးတော်ကြောင့်။နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလက်ဝါးကားနဲ့အသေးခံပြီးထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူကထာဝရကဲ့တင်ခြင်းရသောသူထာဝရအသက်ရသောသူထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းရသောသူဖြစ်ပြောမှဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီလောင်သောမီးအထဲကိုကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီမီးထဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဘက်မှာကာကွယ်ပေးဖို့အဲ့ဒီလောင်သောမီးကကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာယက်တီတော့လောင်တော်မီဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလောင်တော်မီတီးဟိုတော့ဖယားသခင်တောင်ပေါ်မှာကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီသူကြွလာတဲ့တောင်ကိုတရိษံအောင်ထီလို့မရဘူးလူလည်းထီလို့မရဘူးမောရှိကတောထဲမှာသူတွေကြောင်းရင်းနဲ့ဖယားသခင်ကအချုံမီးလောင်တဲ့အချုံအပြစ်ထင်ရှားတယ်အော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီချုံကမီးလောင်တယ်ဒါပေမဲ့မီးမကြွမ်းဘူးအဲ့ဒီချုံကမီးလောင်ပေးမဲ့မီးမကြွမ်းသွားဘူးဆိုတော့အရန်ထူးစားနာပဲဆိုမောရှိကသွားကြည့်တယ်ဘာလို့ဒီချုံကမီးမကြွမ်းတာလဲအဲ့ဒီမီးထဲမှာဖယားသခင်ရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမီးကစီရင်သောမီးမဟုတ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောင်သောမီးကဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်မဲ့မီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမီးတည်သောလောင်သောမီးကဣတရီလာလူမျိုးအလယ်မှာရှိတော်ကြောင့်ဣတရီလာလူမျိုးကိုတိမှတ်တော်ကြောင့်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကို ဧကုတ်တုရှင်ဘရင်နဲ့ဧကုတ်တုပြည်သားတွေကဘလောက်ပဲညှင်းဆဲညှင်းဆဲဘလောက်ပဲအနိုင်ချစ်အနိုင်ချစ်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာတိုးပွားနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လောင်တော်မီဖြစ်တော်မူသောဖခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုကွယ်ကာထားသောကြောင့်ဘလောက်ပဲနှိမ့်ဆက်မှုဘလောက်ပဲအနိုင်ချစ်မှုဘလောက်ပဲညှင်းပန်းမှုတွေကြုံရပါလိမ့်စေ။ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာတိုးပွားနေတယ်။ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာตายอยู่ตายอยู่อาจิติเลยอะหลองดอมีก็ตรุกูกากวยไปโลဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီหลองดอมีပဲเอกุตุလူမျိုးတွေကိုဖြည့်စီခဲ့တယ်เอกุตุစစ်တပ်နဲ့เอกุตุပြည်သားတွေကိုစီရင်တာအဲ့ဒီหลองดอมีပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီหลองดอมีကเอกุอิตรีละလူမျိုးရှိကနေจွာဘรมခန္ဓာပြည်မှာရှိနေတဲ့ရန်သူ9မျိုးကိုအနိုင်ယူဖို့ဥဆောင်ဖယ်ရှားပေးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမိထဲမှာပဋိဇံခံရတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီလောင်တော်မီးကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မဲ့လောင်တော်မီးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသောလောင်တော်မီးဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယံသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့မဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်တင်ကြိုတော်ဝင်ယူပြီးကျွန်တော်ရှေ့ကလည်းကြွားဘရမကျွန်တော်ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လောင်တော်မင်းဖြစ်လာတယ်နော်ဒါဖရာသခင်ကကျွန်တော်အတွက်လောင်တော်မင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1မိကဘာမိလဲဆိုတော့ရစ်ပလင်မိအဲ့ဒီမှာဝုပြုရခိုင်း6အငယ်7ကနေ73ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်ရစ်ပလင်မိသည်မသေးပဲအစင်လောင်ရမည်ရစ်ပရောဟိတ်သည်နာနဲ့တိုင်းထင်းမိထဲ၍ထင်းပေါ်မှာမင်းရှုရရစ်ကိုခင်းရမည်ထိုပလင်ပေါ်မှာလဲမိတ္တဟာယရစ်စီဥကိုမင်းရှုရမည်ရစ်ပလင်မိသည်အရှင်းမတည်ပဲအစင်မပြတ်လောင်ရမည်ရစ်ပလင်မိလို့ခေါ်တဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့မိဟာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့

ညာရ24နာရီပတ်လုံးလောင်နေတယ်24နာရီပတ်လုံးဟိဗြဲခိုင်းငါအငယ်29မှာထိုကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားခင်ထံတော်သို့ချင်းကပ်ကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လေကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနော်ဟိဗြဲ7အငယ်10မှာပါပြောလဲယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲနေ၏ယေရှုခရစ်တော်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအစဉ်အမြဲကယ်တင်နိုင်တယ်ယစ်ပလင်မီးဟာအမြဲတမ်းလောင်နေတကယ်သို့ကျွန်တော်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်အတွက်အသေးခံခြင်းအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အတွက်အာမခံဖြစ်တယ်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကိုဝုပြုတ်နိုင်ဖို့ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေ့ရောညရောကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကိုခေါ်ဖို့ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးအဆက်အသွယ်အမြဲတမ်းရှိနေဖို့ရန်အတွက်ယစ်ပလင်မီတီဟူသောလက်ဝါးကားတိုင်းတရားကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာဒဲမှာအမြဲတမ်းလောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုပြုရာစနစ်အငယ်73မှာထူပလင်ပေါ်မှာလဲမိတ္တဟာယရစ်စီဥကိုမီးရှို့ရမယ်အဲ့ဒီအမြဲလောင်နေတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာဘာရစ်ပူဇော်ခွဲရလဲဆိုတော့မိတ္တဟာယရစ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတာကဖယားသခင်ကဘာလို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တာလဲဆိုတော့သူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဟာယစ်ပလင်မီတီဟူသောလက်ဝါးကားတိုင်းတရားနေရောညရောလောင်နေတဲ့မပြတ်တမ်းကျွန်တော်တို့အာမခံအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ကားတိုင်းတရားကြောင့်ယုံကြည်သူဟာနေရောညရော24နာရီဖယားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတတိယမိကတော့ဓမ္မမိလို့ခေါ်တယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်း33အငယ်1မှာဖြစ်တယ်တရားဟောရာ33အငယ်1ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဓမ္မမိသည်ဣတရီလလူတို့အဖို့လက်ရာလက်တော်မှထွက်လေ၏လက်ရာလက်တော်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ဓမ္မမီးဟာလက်ရလက်တော်ကနေဣသရေလလိုမျိုးတွေအတွက်ထွက်တယ်။ဒါအဲ့ဒီဓမ္မမီးဟာဘာလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သလိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်စကားကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကိုတုံသင်တယ်။နော်။ဒါဟိဗြဲခိုင်းလေးအငယ်7မှာဗာဖော်ပြထားတယ်ဆိုဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လက်တကာတို့ထက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့ကို၎င်းအယိုးစနစ်ချင်စီကို၎င်းပိုင်းခြားထုတ်ချင်းခွင့်တတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါကြောင့်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဓမ္မတီးဟူသောဖယားနှုတ်ထွက်စကားကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖယားဆက်နဲ့ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာထည့်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတကိုးနဲ့ပြုပြင်မှုတွေတက်ရှင်ခြင်းနဲ့เนาะဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ယူတွင်းချင်းစီအထိကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအကြံစီတဲ့ထိမှွေနှောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆာလံ30နဲ့အငယ်3မှာစာလံစရာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီအပြစ်ကိုမဖော်မပြပဲနေစင်အခါတစ်နေ့လုံးညီးတွားသောအားဖြင့်ငါအယိုးတို့သည်ဆွေးမြေ့ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏နေ့ညမပြတ်ကိုတော်ဤလက်သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာလေး၍အကျွန်ုပ်ဤချွေးရည်သည်နှွေကာလ၌တွေ့ချောက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အဲ့လိုခံစားဘူးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ခံစားဘူးတယ်ဖယားတကယ်မနှစ်သက်တဲ့အမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြုမိခဲ့တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တညလုံးလေတညလုံးနေပါပဲချွေးတွေပြန်လာချွေးတွေပြန်လာချွေးတွေပြန်ရမလေအားအင်းနေမရှိတော့အားအင်းနေမရှိတော့ဆိုအလုံးလောက်တော့မဟုတ်လေအိတ်နေတာအားချွေးတွေပြန်ရမလေလုံးဝအားကိုချိနေသွားတယ်တကယ်အကြောင်းယုံကြည်သူအသက်တာမှာတက်တရာဓမ္မမီးကတက်တည်ထူတယ်

ပြစ်လုတဲ့အခါမှာဖရာသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်လုတဲ့အခါမှာစာလံဆရာသူ့ရဲ့နှလုံးသားလည်းအဲ့လိုအလုံးလုတယ်အဲ့ကဝန်ချတောင်းပါမလို့အသက်တာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဖရာနဲ့ပြန်ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားနဲ့လွတ်မြောက်လာတယ်အဲ့ဒီစာလံ30နဲ့အငယ်3 4 6ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေပြန်ပြီးတော့ဖရာရှင်ကပြန်ပြီးခွန်အားပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမီးအားဖြင့်ဖရာသခင်ကယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာဓမ္မမီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမှားလို့ယုံကြည်သူအမှားလို့ရင်တော့စိတ်ထဲမှာမပျော်တော့တော့အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲဖရာနဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးလောင်တော်မီဣသရီလလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှားလိုက်တာနဲ့လောင်တော်မီကလောင်ကျော်မီအပြစ်ပေးတယ်လို့အပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဓမ္မမီအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြုပြင်ပြီးတော့တန်ရှင်းစေဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့တွေဟာဖယားသခင်သုံးလို့ရတဲ့တန်စာလေဖယားသခင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့တန်စာလေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီမီသုံးမျိုးနဲ့အလုံးလုံးတယ်။ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီမတ်သက်အခိုင်၃အငယ်၁၁မှာမီးနိုင်ဗတ္တဇံပေးမယ်အဲ့ဒီမီးကမယုံကြည်သူတွေကိုတော့အပြစ်ပေးတဲ့မီးစီရင်တဲ့မီးဒဏ်ပေးတဲ့မီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်မီးထဲမှာသခင်ယေရှုကဗတ္တဇံပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေမယ်မီးထဲမှာဗတ္တဇံပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမီးကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲနံပါတ်၁လောင်တော်မီးလောင်သောမိကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကို꽌ကားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးတယ်ပြီးတော့ရစ်ပလင်မိအားဖြင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးအဆက်ရတော်သူဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးဓမ္မမိအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုသွန်သင်တယ်ကျွန်တော်ကြီးထွားဖို့ရအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွန်သင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မှားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မအမိကကျွန်ရဲ့အသက်တာကိုသွန်သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုသိလာတယ်။ဖယားသခင်စီဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့နှစ်တိအခိုင်နှစ်အငယ်20 21ထဲမှာကြီးစွာသောအိမ်၌ရွှေတန်စာငွေတန်စာသာရှိသည်မဟုတ်တစ်သားတန်စာမြေတန်စာရှိအတည်ရှိသောတန်စာအတည်မရှိသောတန်စာရှိသူဖြစ်၍အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအကျင့်တို့ကိုပယ်၍မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောသူမည်သည်ကအတည်ရှိသောတန်စာတန့်ရှင်း၍အိမ်ရှင်သုံးစရာကောင်းသောတန်စာကောင်းသောအမှုများအဖို့လုံးကပြင်ဆင်သောတန်စာဖြစ်လိမ့်မည်ကြီးစွာသောအိမ်နဲ့နှိုင်းထားတယ်ကြီးစွာသောအိမ်ထဲမှာတန်စာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုလိုတာကနော်တန်စာဆိုတာပစ္စည်းကိုပြောတာနော်ငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုအဓိကကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအိမ်ရှင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာလဲဆိုတော့အတေရှိသောတန်စာကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီအတေရှိသောတန်စာကပါလေမိမိကိုမိမိတန်ရှင်းစေသောသူတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ၆ပြစ်ကင်းသေးလဲစင်ဖြစ်သွားတာကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖယားသခင်အတွက်ကိုတီးတန့်ဖယ်လိုက်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတော့အတွက်ဖြစ်ခြင်းတယ်ကိုတော့အလိုနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်မကိုပြုပြင်ပါဆိုတော့ကိုတော့အတွက်ကိုဆက်ကတ်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှခရစ်တော်ကြွမလာခင်မှာခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်အသွေးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။သို့တောင်ရလဲကျွန်တော်ကိုယ်ရောအလိုတော်နဲ့ညီပြုပြင်ပါပုံသွင်းပါကိုရောအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လို့ကို separate for God နော်ဖယားသခင်အတွက်ကိုသေချလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကျွန်တော်အာနေခြင်းအရာမှာသူကခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်အမှားကိုခွင့်လွှတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်ဒ
ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမိထဲမှာဗတ္တိဇံပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1လောင်တော်မိထဲမှာအဲ့ဒီလောင်တော်မိကကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့မှယန္တုဘေးဥပတ်ကိုနှိမ်နှင်ပေးတယ်။ရစ်ပလင်မိကအစင်လောင်တဲ့အတိုင်းသခင်ရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအစင်မြဲကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးတော့မှအချိန်မရွေးအချိန်တိုင်းဖယားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုပြီးတော့မှမိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်တော်သူများဖြစ်စေတယ်။နံပါတ်3ဓမ္မမိနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုစကားပြောသွန်သင်တယ်ကြီးထွားစေတယ်ပြုပြင်စေတယ်ခွန်အားပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှားကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖော်ပြပေးတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်တိုင်းအတိအသည့်အသက်တာမှာကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်မိထဲမှာပတ္တဇံခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မဲ့မိမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေမဲ့မိကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့မိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးအယောက်တိုင်းကိုဝင်ငါပေးလို့ရတယ်။ယောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုတ်လုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်အအဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအခြေပြန်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးပြီဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတဲကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါတော့တယ
1: ်။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒံရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒံကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒံကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒံနဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့

0: နားထောင်ပြီးဖျားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကူမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။စာတန်ရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါနဲ့တူတယ်။အာရန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂါဟာလောကကြီးထဲကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာရန်ရဲ့ဧဝကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေရ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ။အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်ဒီချင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆက်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။
1: အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့တယ်။ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့သေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်စီခင်း
1: ရက်ပေါင်း150

0: မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မော်ကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မော်ကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ
1: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကိုရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
0: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
2: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
2: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတကယ်အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအစ်ရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြံဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
0: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်
1: အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
2: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘော်ကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ Then hear what God says ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဦးများကိုတည်စီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာနှိမ်ရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
3: ်။ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့တယ်
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိယားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖိယားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
8: The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှဲ့စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလဲဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ。
1: See you next time.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုဧဂုတ်ပြည်ရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်ထုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါဧဂုတ်ပြည်ကတာဝုတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝုတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘရဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်ပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမူများပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: ဒါပေတော့တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွားတယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
6: ့် "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုဦးအဖခမီးတော်ဖျားသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
5: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျားတန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အဖြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြက်စီးရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြက်စီးရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖခင်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းကျိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: ဘာလို့တင်းကျိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့မှာပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြေစုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့သလိုသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်

0: အလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
1: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
0: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုစေလွတ်ဖို့ရှေးမဆွကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။

တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ခန်းကြီးတရား41အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါကိုရောကိုအော်ဟစ်သောအခါအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤပထနာသည်မိရှုသောနန္တာဘောင်းကဲ့သို့၎င်းလက်ကိုခြီချင်းသည်ညာဥယံပူဇော်တကာကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌ပြင်ဆင်လက်ရှိပါစေသောအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ရှိမှကင်းကိုထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခမ်းတကားကိုစောင့်တော်မူပါဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်ပါ၍မတရားသောအမှုဒုစရိုက်အမျိုးမျိုး၌ကျင်လည်စေခြင်းငှာအကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုမကောင်းသောအမှုအရာသို့သွေးဆောင်တော်မမူပါနှင့်ထိုသူတို့၏ခဲပွေစားပွေတို့ကိုအကျွန်ုပ်မစားပါစေနှင့်ဖြောက်မတ်သောသူသည်အကျွန်ုပ်ကိုဒဏ်ခတ်ပါစေသောယေရှုရှိပါလိမ့်မည်ဆုံးမပါစေသောကျွန်ုပ်ဥကောင်းကိုလိမ့်သောစီဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထ၍ပြုတော်လဲအကျွန်ုပ်မငင်းပါယခုမူကားသူတပားပြုသောအာဓမအမှုတစ်ဖက်၌ဆုတောင်းရပါ၏အငယ်ချုပ်မှ30သူတို့၏အကဲမှုတို့သည်ကြောက်တွင်းနားမှလွတ်၍အကျွန်ုပ်၏စကားကိုကြားရကြပါ၏ထိုစကားလဲချိုပါ၏မြေပေါ်မှထင်းကိုခုတ်၍ခွဲတကဲ့သို့မရဏနိုင်ငံတကားဝမှအကျွန်ုပ်တို့၏အယိုးများတို့သည်ကွဲပြားလျက်ရှိကြပါ၏။အိုးဖျားရှင်ထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်ပါ၏။ကိုရော၌ခိုလုံပါ၏။အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုသွန်ပစ်စေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ဖို့ထောင်ထားကြသောကြော့ခွင်းမှ၎င်းဒူးဆိုက်ကိုပြုတော်သူ၏ညှို့မှ၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေတော်မူပါ။ထိုသို့အကျွန်ုပ်သည်လွန်သွားသောအခါမတရားသောသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြော့ခွင်းတဲ့သူကြားကြပါစေတော်ခန်းကြီးတရား42အငယ်1မှ4ငါသည်ထာဝရဘုရားထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍အော်ဟိဤငါအတန်ကိုထာဝရဘုရားထံသို့လွှင့်၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏ရှေ့တော်၌မိတန်းသောစကားကိုမွေ့၍ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြားလျှောက်ရ၏အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်လျက်ရှိသောအခါအကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သွားသောလမ်း၌ကြော့ခွင်းကိုဝှက်ထားကြပါပြီလက်ရာဘက်သို့အကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသောအခါအကျွန်ုပ်တည်ကျွမ်းသောသူမရှိပါပြေးလျော်လန်းလဲပိတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုနှမျောသောသူမရှိပါအငယ်ငါမခொနဲ့အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအဟစ်ပါ၏အသက်ရှင်သောသူတို့နေရာ၌ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာအကျွန်ုပ်ခံစားရာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏အလွန်နှိမ့်ချလျက်နေသောအကျွန်ုပ်ဤကြွေးကြော်တန်ကိုဓာတ်ထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ထက်သာ၍ခွန်အားကြီးကြပါ၏နာမတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုထောင်ထဲကနှုတ်ဆောင်တော်မူပါထိုတို့ယေရှုပြုတော်မူသောအခါဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝန်းရံလျက်နေရကြပါလိမ့်မည်ခန်းကြီးတရား43အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပတနာကိုကြား၍ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြောက်မတ်ခြင်းရှိတော်မူသည့်အတိုင်းပြန်ပြောတော်မူပါကိုယ်တော်ဤကျွန်နှင့်တရားတွေ့တော်မူပါနှင့်အသက်ရှင်သောသူမည်သည်ကရှေ့တော်၌အပြစ်ကင်းစင်ရာသို့မရောက်ရပါယံသူသည်ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုနှင်းဆဲ၍အသက်ကိုလည်းမြည်တိုင်အောင်နှိမ့်နှီး၍ကြာမြင့်စွာတည်နေသောသူကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုမှောင်မိုက်ထဲမှနေစေပါ၏ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြက်လျက်ကိုယ်အထင်း၌နှလုံးချေခွဲလျက်ရှိပါ၏ရှေ့လွန်လေပြီးသောကာလကိုအောင်းမေ့၍အလုံးစုံသောအမှုတော်တို့ကို၎င်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်သောအရာများကို၎င်းဆင်ခြင်ပါ၏။အငယ်6မှ12ကိုရထံသို့လက်တို့ကိုဆန့်ပါ၏။တွေးချောက်သောမြေကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုတောင်းတပါ၏။အိုးထာဝရဖျားအလင်းမြန်နားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြက်ပါပြီ။မျက်နှာလွှဲတော်မူသည်ဖြင့်တွင်တဲ့သို့ဆင်းသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေတော်မမူပါနှင့်ဂ ුණ နာရောစကားတန်ကိုအလင်းမြန်ကြားစေတော်မူပါကိုရော၌ကိုးစားပါ၏ကိုတော်ရမည်လမ်းကိုတည်စေတော်မူပါကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်သပါ၏အိုးထာဝရဖျားယံသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုရော့ကိုခိုလုံပါ၏အလိုတော်သို့လိုက်စေမည်အကြောင်းတွင်တင်တော်မူပါက
ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကောင်းမြတ်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြောင့်သောလမ်း၌အကျွန်ုပ်ကိုသွေးဆောင်တော်မူပါစေသော။အိုထာဝရဖျားနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ဖြောင့်မတော်မူသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအထက်ကနှုတ်ယူတော်မူပါ။ကျူနာတော်ရှိသည့်တိုင်အကျွန်ုပ်၏ယံသူတို့ကိုပယ်ရှိ၍အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏ကျွံဖြစ်ခန်းကြီးတရား44အငယ်1မှ8ငါ၏ကြောက်တီးဟုသောသာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငါလက်သည်စစ်တပ်၍လက်ချုံးတို့လည်းစစ်မှုကိုလက်ချက်မိအကြောင်းတွင်တင်တော်မူ၏ငါကိုတနာသောသူငါ၏မြို့ယိုငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုကယ်လွတ်တော်သခင်ငါ၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏ထိုဖျားသခင်ကိုငါကူးစား၏ငါ၏လူမျိုးကိုငါအောက်သို့နှိမ့်ချတော်မူ၏အိုထာဝရဖျားလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်မှတ်တော်မူရသနည်းလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ပမာဏပြုတော်မူရသနည်းလူသည်အငွေ့နှင့်တူပါ၏သူ၏နေရတူသည်လွန်သွားတတ်သောအရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏ဩထာရဖျားကိုရောဤမူကောင်းကင်ကိုညှို့၍ဆင်းသက်တော်မူပါတောင်တို့ကိုတို့တော်မူပါသူတို့သည်မိကိုထွက်ကြပါလိမ့်မည်လျှက်စစ်ပြည့်စေ၍လေးများတော်တို့ကိုပြစ်သည်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအရရက်တို့ကွဲပြားစေ၍နှိမ့်ဆက်တော်မူပါအထက်အရက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်တော်မူပါတခဲနဲ့သောရေထဲက၎င်းတကြွတနိုင်ငံသားတို့၏လက်ထဲက၎င်းဆဲယူကဲတင်တော်မူပါသူတို့၏နှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့၏လက်ရလက်သည်လည်းလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အငယ်9မှ15အိုဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုပါမည်ကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာနှင့်သောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကိုရှင်ဘီရင်တို့အားပေးတော်မူ၏ကိုရောဤကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုသိုးသောဒါဘီနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူ၏တကြွန်တနိုင်ငံသားတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍ကယ်တင်တော်မူပါသူတို့၏နှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့လက်ရလက်သည်လည်းလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏သားတို့သည်အရွယ်ပြိုးစင်းတွင်ကြီးပွားသောပြိုးပင်ကဲ့သို့၎င်းသမီးတို့သည်ဘုံဘိမ့်မှန်ဤသူထုသောတိုက်တုံကြောက်တိုင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဘန္နာတိုက်တို့သည်အစာအတော့အသုံးဆောင်များနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတိုးတို့သည်ပြင်အရက်တို့၌အထောင်အတော့မွေးဖွားခြင်းနွားတို့သည်လည်းကြီးပွားများပြားခြင်းရှိပါစေသောအနိုင်ထက်ဝင်ခြင်းမရှိတိမ့်သွားခြင်းမရှိလမ်းတို့၌ကျွေးကြော်မြည်တမ်းခြင်းမရှိပါစေနှင့်ထိုတို့နေသောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်အကျဉ်လူမျိုး၏ဖျားသခင်ဖြစ်၏။ထိုလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။ခန်းကြီးတရား45အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘီယံအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရော့ကိုချီးမြှောက်ပါမည်။ကဘာဆက်ဆက်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်။ကိုရော့ကိုနေ့တိုင်းအစဉ်ကောင်းချီးပေးပါမည်။နာမတော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ချီးမွမ်းပါမည်။ဒါဝရဖျားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းကိုစိပေမကုန်နိုင်အမှုတော်တို့ကိုလူမျိုးအဆက်ဆက်တို့သည်ချီးမွမ်း၍တကိုးတော်များကိုဟောပြောကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်လည်းဘုံတကိုးအာနုဘော်တို့ကို၎င်းအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကို၎င်းမွဲ့ဆိုပါမည်သူတို့သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့၌ပါသောတကူးကိုမွဲ့ဆို၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကြီးမြတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြောပါမည်သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုအောင်းမေ့ပူရန်မွဲ့ဆို၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအရာကိုရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်အငယ်၈မှ73ဒါဝရဖျားသည်ဂျေစုပြည့်တတ်သောသဘောတနန်းစုံမဲ့တတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ခန္ဒီတော်နှင့်ဂျွနာတော်သည်အလွန်ကြွယ်ဝပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားယေရှုပြုရှင်သောသဘောရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသမျှတို့ကိုတနာဆုံမဲ့တော်မူ၏။အိုဒါဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသမျှတို့သည်ဂုံတော်တို့ကိုပြ၍ကိုတော်၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ကောင်းချီးပေးကြပါ၏။နိုင်ငံတော်၏ဘုန်းကို၎င်းတကိုးတော်ကို၎င်းဟောပြောမွဲ့ဆိုသည်ဖြင့်တကိုးပါသောအမှုတော်များနှင့်
နိုင်ငံတော်ဤဘုံတရေများကိုလူသားတို့အားဖော်ပြကြပါ၏ကိုရောဤနိုင်ငံသည်နေဆထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၍အာနာတော်သည်ကာလအစဉ်ဆက်တည်ရပါ၏ထာဝရဖျားသည်လဲသောသူရှိသည်များတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၁နှိမ်ချသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောသရဝါတို့သည်ကိုရောကိုမျှော်ကြည့်ကြ၍အချိန်တန်မှသူတို့ကိုကျူးမွေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုဖွင့်၍အသက်ရှင်သောသရဝံအပေါင်းတို့ကိုရောက်ရဲစေတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏လန်းခီတော်ရှိသည်များတို့သည်ဖြောင့်မတ်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်တို့သည်တန့်ရှင်းကြပါ၏ဒါဝရဖျားသည်ပထနာပြုသောသူအပေါင်းတစ္ဆာနှင့်တကွပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏အနီးအပား၌ရှိတော်မူ၏ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အလိုကိုပြည့်စုံစေတော်မူ၏ထိုသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းကိုကြား၍ကဲ့တင်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ကြီးညိုသောသူအပေါင်းတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏မတရားသောသူအပေါင်းတို့ကိုကဖျက်ဆီးတော်မူမည်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းလျက်ငါမွဲ့ဆိုမည်ခတ်သိမ်းသောလူတို့သည်တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကပန်ဆက်ဆက်ကောင်းချီးပေးခန်းကြီးတရား46အငယ်1မှ5အိုးငါဝိညာဉ်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းလောငါသည်အသက်ရှင်စဉ်ခါဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းမည်ငါဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်မင်းများမှဆ၍မကဲတင်နိုင်သောလူသားကိုမကူစားကြနှင့်သူသည်အသက်ထွက်၍မြေသို့ပြန်သွားတတ်၏ထိုနေ့ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်ပျက်စီးကြ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်မှဆတော်မူသောသူမိမိဖျားသခင်သာရဖျားကိုမျှော်လင့်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အငယ်၆မှ၁၀ထိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်တကွအရရ၌ရှိသည်များတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ္ဆာတော်ကိုအစဉ်အမြဲစောင့်တော်မူ၏ညင်စဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့အားတရားပြုတော်မူ၏ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏အရဖျားသည်ချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူ၏အရဖျားသည်မျက်စိကန်းသောသူတို့ကိုမြင်စေတော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အရဖျားသည်ဧည့်သည်တို့ကိုစောင့်မတော်မူ၍မုတ်ဆိုးမှနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းကိုကကွေ့ကောက်စေတော်မူ၏အိုးစည်းအုံမျိုးသည်ဖျားသခင်သည်ဟုသောဒါဝရဖျားသည်ကာလအစဉ်အမြဲကမ္ဘာဆက်ဆက်ဆိုးဆန်တော်မူလက်တန်သည်ဟာလေလုယာ

0: ေပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
1: လူတို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းမီဒီကဘူဇော်တကားကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ကို၎င်းပူဇော်၍လူတို့အတွက်ဖျားဝတ်ကိုပြုစေခြင်းကခန့်ထားတော်မူသောသူဖြစ်၏သူသည်ကိုယ်တိုင်နွမ်းဤအာနေခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍မိုက်သောသူမာယွင်းသောသူတို့ကိုတီးခန့်ခြင်းကတတ်နိုင်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်လည်းလူများအပြစ်နှင့်မိမိအပြစ်ကိုဖြေခြင်းကပူဇော်ရ၏ဖျားသခင်သည်အာယုံကိုခေါ်တော်မူတကဲ့သို့ခေါ်တော်မူသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှထိုအရာမျှကိုမသိမ့်မယူရာထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းအရာ၌မိမိကိုမိမိချီးမြှောက်သည်မဟုတ
2: ်သင်သည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေသည
1: ်ဟုမိတ်တော်မူသောသူသည်ခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုသို့နှင့်အညီကျမ်းစာတစ်ချက်လာသည်က
2: သင်သည်မေလခိဇေဒက်နီတူသာဝရယစ်ပြောဟိတ်ဖြစ်သည
1: ်ဟုလာသည်ထိုခရစ်တော်သည်လူဇာတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေချင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပတနာပြုသည်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်တော်လဲစင်းရဲဒုက္ခကိုခံသောအဖြစ်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်တော်မူ၏ထိုသို့ဆုံးလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှယုံကြည်နားထောင်သောသူအပေါင်းတို့အားသာဝရကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်မူ၍မေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သောရစ်ပြောဟိတ်မင်းဟုဘုရားသခင်သမုတ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏ထိုမေလခိဇေဒက်၏အကြောင်းကိုငါတို့ပြောเสียစကားအများရှိ၏သို့တော်လေတင်တို့သည်ညံနှုတ်သောကြောင့်အပြောခက်လိုက်၏တင်တို့သည်ကာလကြာသောကြောင့်ဆရာအဖြစ်သို့ရောက်တင်တော်လေဘုရားသခင်ဤဗျာဒိတ်တော်၌ရှေ့ဦးစွာတင်ရသောတရားနှုတို့ကိုသူတပားထံ၌တဖန်တင်ရသောအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကြေခဲသောအစာကိုမသုံးဆောင်နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်သောသူမည်သည်ကသူငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရား၌လိလာခြင်းမရှိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍တိနိုင်သောဉာဏ်ပေးတတ်သောအကြာအမြင်အတွေ့အဆံများသောသူတည်းဟူသောစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကားကြေခဲသောအစာ
0: ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး13
3: ငါသည်လူဘာသာစကားကို၎င်းကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်တော်လဲမေတ္တာမရှိလျင်အတံမီသောတဘိုးခရာကဲ့သို့၎င်းတီးတံကိုသာပေးတတ်သောလင်းကွင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ပရောဖက်ညံကိုငါရ၍နည်းနည်းသောအရာရှိသည်များတို့နှင့်သိပ်ပံအတအမျိုးမျိုးကိုတတ်သော၎င်းတောင်များကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသော၎င်းမေတ္တာမရှိလျင်အချီးနှီးသက်သက်ဖြစ်၏သူတစ်ပါးကိုငါကြွေးမွေး၍အဥ္စာရှိသည်များကိုစွန့်ကြဲသည်သာမကကိုယ်ခန္ဓာကိုမီးရှို့စီခြင်းကအတ္တော်လဲမေတ္တာမရှိလျေငါ၌အကျိုးမရှိမေတ္တာသည်စိတ်ရှည်တတ်၏ယေရှုပြုတတ်၏မေတ္တာသည်ဂုံပြိုင်ခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိမာန်မာနမရှိမလျောက်ပတ်စွာမကျင့်တကိုယ်အကျိုးကိုမရှာတဒေါသအမျက်မထွက်တအပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တမတရားသောအမှု၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတသမာတရား၌ဝမ်းမြောက်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုယုံတတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုမျော်လင့်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုသီးခံတတ်၏မေတ္တာသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်၏ပရောဖက်ညံတော်၎င်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောအခွင့်တော်၎င်းသိပ်ပံအတတ်တော်၎င်းကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်ယခုမူကားငါတို့သည်မစုံမလင်တိတတ်ကြ၏ပရောဖက်ညာနှင့်မစုံမလင်ဟောတတ်ကြ၏စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါမူကားမစုံလင်သည်များတို့သည်ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ငါသည်သူငယ်ဖြစ်စဉ်အခါသူငယ်လိုစကားပြော၏သူငယ်လိုစိတ်ထည်သူငယ်လိုကြံစည်၏အသက်ကြီးသောအခါမူကားသူငယ်၏အရာများကိုငါပယ်ရှား၏ယခုတွင် ငါတို့သည်မန်အားဖြင့်ရိတ်မိလျက်သာနေကြ၏ထိုအခါမူကားမျက်မှောက်ထင်ထင်မြင်ရကြလိမ့်မည်ယခုတွင်ငါအသည့်အမြင်မစုံမလင်ဖြစ်၏ထိုအခါမူကားသူတစ်ပါးသည်ငါကိုသိသကဲ့သို့ငါသိရလိမ့်မည်ယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးဒီလျက်ရှိ၏ဤသုံးပါးတို့တွင
0: ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3
3: ပညာမဲ့သောဂလာတိလူတို့လောဝါဂတ်တိုင်မှာအသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုသင်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားစွာပြပြီးသည်ဖြစ်၍တမန်တော်ကိုနားမထောင်စေခြင်းကသင်တို့ကိုအဘယ်သူပြုစားသနည်းပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြသလောသို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကြားနာခြင်းအာဖြင့်ခံရကြသလောဟူသောအရာတစ်ခုကိုသာသင်တို့၌ငါတိလို၏ဤမြလောက်ပညာမဲ့ကြသလောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍လှုပ်ဆရှိပြီးမှဇာတိကိုအမိပြု၍ပြီးစေကြသလောဤမြလောက်သောဆင်းရဲခြင်းကိုအချီးနီးခံကြပြီလောအချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ရမည်လောထိုမှတပါဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တို့အားပေး၍သင်တို့၌တကောများကိုပြတော်သူသည်ပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ပြသလောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနာခြင်းအားဖြင့်ပြသလောထိုနည်းတူအာဗြဟံသည
4: ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ
3: ၏ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်ဟုအမှန်သိမှတ်ကြလောဖျားသခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုထောက်၍တပါးအမျိုးသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ရာ၌တီစေတော်မူမည်ဟုကျမ်းစာသည်မျှော်မြင်လျက်အာဗြဟံအားအမိန့်ရှိ၏
4: သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည
3: ်ဟုဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနှင့်လေ၏တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူတို့သည်ယုံကြည်သောအာဗြဟံနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏ပညာတရား၏အကျင့်ကိုအမိပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်အကျိန်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏အကြောင်းမူကား
4: ပညာတိချမ်း၌ပါသမျှသောစကားတို့ကိုအမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေတည်
3: းဟုကျမ်းစာလာ၏တဖန်တော
4: ်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့
3: ်ပညာတရားမူကားယုံကြည်ခြင်းနှင့်မဆက်ဆိုင
4: ်ထိုအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူသည်ထိုအကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့
3: ်ဟုဆိုတည်းထိုကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပညာတရားအားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ
4: ပေတန်၌ဆွဲတာခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည
3: ်ခုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပညာတရား၏ကျိန်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါအမျိုးသားတို့၌တည့်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းသည်ညီကိုယ်တို့လောကီဝေါဟာရအားဖြင့်ငါပြောမည်လူတော်လဲဝန်ခံစာကိုချုပ်ပြီးမှအဘယ်သူမျှမပယ်ရထပ်ဆင့်၍စကားကိုမသွင်းရဂတိတော်တို့ကိုအာရဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်၌ထားတော်မူ၏အမျိုးအနွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုယီမ၍မိန့်တော်မူသည်မဟုတ်တင်ဤအမျိုးအွယ်ဟုတယောက်သောသူကိုယီမ၍မိန့်တော်မူ၏ထိုတယောက်သောသူကခရစ်တော်ဖြစ်သည်ငါဆိုသည်ကခရစ်တော်ကိုယီမ၍ဘုရားသခင်တည်စေတော်မူနှင့်သောရေညင်တရားကိုအနည်း430လွန်ပြီးမှနောင်ဖြစ်သောပညာတရားသည်မပယ်နိုင်တည်တော်ကိုအချီးနီးမဖြစ်စေနိုင်ထိုမှတပါအမွေတော်သည်ပညာတရားနှင့်ဆက်ဆိုင်လျေဂတိတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်ဘုရားသခင်သည်ဂတိတော်အားဖြင့်အ အာရဟံအားထိုအမွေတော်ကိုတနာတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ပညာတရားသည်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းဟုမူကားတတိတော်ကိုခံသောအမျိုးနွယ်မဖြစ်မီတိုင်အောင်ဒူးစီရိုက်များကြောင့်ထိုတရားကိုထား၍ပြီးတော်မူ၏ထိုတရားကိုကောင်းငင်တမန်များအားဖြင့်အာမခံ၏လက်၌ထားတော်မူ၏အာမခံမည်သည်ကားတစ်ဖက်နှင့်သာဆိုင်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မူကားတစ်ဖက်ဖြစ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ပညာတရားသည်ဘုရားသခင်ကတိတော်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သလိုထိုသို့မဖြစ်နိုင်ရာအသက်ရှင်စေနိုင်သောပညာတရားကိုပေးတော်မူသည်မှန်လျင်အကယ်စင်စစ်ထိုတရားအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရလိမ့်မည်ယခုမူကားယုံကြည်သောသူတို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောကတိတော်ကိုရမည်အကြောင်းကျမ်းစာသည်လူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်၌ချုပ်ထား၏ယုံကြည်ခြင်းတရားမရောက်မီပညာတရားသည်စောင့်နေသည်ဖြစ်၍ထိုအခါငါတို့သည်နောက်၌ထင်ရှားလက်တန့်သောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမျှော်လင့်၍ချုပ်ထားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေခြင်းကပညာတရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်းဖြစ်သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားသည်ရောက်လာသောအခါငါတို့သည်ထိုအထင်းလက်မှလွတ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌ယူဒလူမရှိဟေလသလူမရှိဂျုံမရှိလူလူမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိထိုသခင်၌သင်တို့အပေါင်းသည်တလုံးတဝသည်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းလူကာ
0: ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20
5: တနေ့တနေ့ကိုရောသည်ဗိမာန်တော်တွင်လူများကိုဆုံးမဩဝါဒပေး၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူစဉ်ယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူဆရာလူအကြီးကဲ့သို့သည်လာ၍
6: ကိုတော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသည်ကို၎င်းထိုအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသည်ကို၎င်းအကျက်နှုတ်တို့အားပြောပါ
5: ဟုဆိုကြတော့ကိုတော်က
7: ငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမဲဥမည်သင်တို့ဖြေကြလော့ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်ဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလော
5: ဟုမဲတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ကျင်၍
6: ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘဲကြောင့်မယုံသည်နည်းဟုသူမေးလေအောင်မည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်ယောဟန်သည်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ယုံသည်ဖြစ်ငါတို့ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြေးကြလိမ့်မည
5: ်အဘဲကဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုပြန်ပြောကြ၏ယေရှုကလည်
7: းထိုအတူဤအမှုများကိုအဘဲအခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြော
5: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပိဋကတူအားမိန်တော်မူသောဥပမာက
7: လူတူသည်စပြစ်ဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးမှလှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့ကြာမြင့်စွာသွားနေ၏ကာလအချိန်တန်လျင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်စပြစ်သည့်အချို့ကိုပေးစေခြင်းဟာဥယင်ရှင်သည်ငယ်သားကိုစေလွတ်လေ၏ဥယင်ဆောင်တို့သည်ငယ်သားကိုရိုက်၍လက်ချီလွှတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ပံအခြားသောငယ်သားကိုဆေလွတ်ပြန်လျင်ဥယင်ဆောင်တို့သည်သူ့ကိုရိုက်၍အရှက်ခွဲပြီးမှလက်ချီလွှတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ပံအခြားသောငယ်သားကိုဆေလွတ်ပြန်လျင်သူ့ကိုဒဏ်ရာပေါ်အောင်နာကျင်စွာရိုက်၍နှင်ထုတ်ကြ၏ဒုခာဥယင်ရှင်ကငါသည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းငါ၏ချစ်သားကိုငါဆေလွတ်မည်ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုမြင်လျင်အာနာကောင်းအာနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၏ဥယင်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူ့ကိုတတ်ကြကုန်အံ့ထို့သောသူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးမှဥယင်ရှင်၏သားကိုဥယင်ပြင်သို့ထုတ်၍တတ်ပစ်ကြ၏သို့ဖြစ်လျင်ဥယင်ရှင်သည်ဥယင်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်နည်းဥယင်ရှင်သည်လာ၍ထိုသူတို့ကိုတုတ်ပင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယင်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည
5: ်ဟု မိန်တော်မူပြီးပိသတ်တို့သည်ကြားလျင
8: ်ထို့တော့မဖြစ်ပါစေနှင့
5: ်ဟုလျှောက်ကြတော့ကိုတော်သည်ထိုသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍
7: တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တစ်ဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ဟုသောကျမ်းစာချက်သည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းအကျဉ်သူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြာ၏ထိုသူသည်ကြိုးလက်တန့်အကျဉ်သူ၏အပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာ၏ထိုသူသည်ညံ့ညက်ကြေလက်တန့
5: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့သည်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ထိုဥပမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းငါရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းလူများကိုကြောက်၍နေရကြ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ကိုတော်ကိုချောင်းမြောင်းလျက်စကားတော်၌အပြစ်ကိုရှာ၍မြို့ဝင်မင်းလက်သို့အံ့နာသောအခွင့်ကိုရခြင်းကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်သောသူလျိုတို့ကိုအထံတော်သို့စေလွှတ်ကြ၏ထိုသူလျိုတို့က
9: ရှင်ဖျားကိုတော်သည်လူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲဖျောက်မှတ်စွာဆုံးမဩဝါဒပေး၍ဖျားသခင်ဤတရားလမ်းကိုဟောက်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကဲ့သို့ဘုရင်အားအခွင့်ကိုဆက်အပ်သလောမဆက်အပ်သလော
5: ဟုတ်မေးလျှောက်ကြ၏ကိုယ်တော်သည်ထိုသူတို့၏ပရိယေကိုတိမှတ်တော်မူလျင
7: ်တင်တို့သည်ငါကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းဒေနာ၏တပြားကိုပြပါအဘယ်သူ၏ပုံအဘယ်သူ၏လိပ်စာပါပါသနည်
5: းဟုတ်မေးတော်မူလျင
9: ်ကဲ့သို့ဘီ၏ပုံလိပ်စာပါပါသည
5: ်ဟုတ်လျှောက်ကြတော်ကိုတော်က
7: ကဲ့သို့ဘီ၏ဥစ္စာကိုကဲ့သို့ဘီအားဆက်ပေးကြလော့ဖျားသခင်၏ဥစ္စာကိုကဖျားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့
5: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လူများရှေ့တွင်စကားတော်၌အပြစ်မတွေ့နိုင်သဖြင့်ပြန်ပြောတော်မူသောစကားကိုအံ့ဩ၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ထမ်းမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟုညှိခုံတတ်သောဇတုကဲ့အချို့သည်လည်းအထံတော်သို့ချီးကပ်၍
10: အရှင်ဖျားမယားရှိသောသူသည်သားမရှိဘဲသေလျှင်သူ၏မယားကိုသူ့ညီသိမ်းယူ၍အကိုအမျိုးမပြဆက်နွယ်စေဟုအကျွန်ုပ်တို့အားမောရှေစီရင်ပါပြီညီကိုခုနှစ်ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မိမနှင့်စုံဖက်၍သားမရှိဘဲသေလျင်သူ၏မယားကိုသူ့ညီအကြီးသိမ်းယူ၍သားမရှိဘဲသေပြန်လေ၏ထို့အတူတတိယသူမဆ၍တယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိမကိုသိမ်းယူ၍သားကိုမကြံရစ်စေဘဲသေကြ၏နောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းသေလေ၏တို့ဖြစ်၍ထမ်းမြောက်ရာကာလ၌ထိုမိမသည်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ရပါမည်နည်းထိုသူခုနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုမိမနှင့်စုံဖက်ကြပြီ
5: ဟုတ်လျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
7: းယခုဘဝသားတို့သည်စုံဖက်ခြင်းထိမ်းမြှားပေးစားခြင်းကိုပြုတတ်ကြ၏နောင်ဘဝကို၎င်းသေခြင်းမှထမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းရတတ်သည်ဟုမှတ်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ဆုံးဖက်ခြင်းထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုတတ်ကြ။တည်ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်၍ကောင်းငင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်သာမကထမြောက်ခြင်း၏သားဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။ထိုမှတစ်ပါးမောရှေသည်ထာဝရဖျားကိုအာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဟုခြုံကန်း၌ခေါ်ဝေါ်သောအခါတည်လွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်သင်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖျားသခင်၌အသက်ရှင်ကြသည
5: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ကျမ်းပြုစရာအချို့တို့ကအ
11: ရှင်ဖျားကိုတော်ဤစကားသည်တယောက်ပတ်ပါ၏
5: ဟုတ်လျှောက်ကြ၏နောက်တဖန်အရှင်မမေးမလျှောက်ဝမ်းကြယေရှုကလည်
7: းခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်းဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဖျားကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချမထားမိတိုင်အောင်ငါလက်ရဘက်၌ထိုင်နေလောဟုငါသခင်အားမိန်တော်မူသည်ဟုစာလံကျမ်းစာ၌ဒါဝိဒ်ဆိုသည်။ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူဤသားဖြစ်သနည်
5: းဟုတ်မိန်တော်မူ၏ပိဋကများနားထောင်စဉ်တွင်တပည့်တော်တို့အားတဖန်မိန်တော်မူသည်က
7: ကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်းကြီးကိုဝတ်လျက်လဲခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်း ပွဲသဘင်တရားစီရတို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမှအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းဟာရှေးစွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏ထိုသူတို့သည်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြလ
0: တ္တရှင်ပေတျုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီးနှစ
12: ်ထိုကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းတည်ပြားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းယူဆခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသမျှကိုပယ်ရှား၍ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာနှုတ်ကပတ်တရား၏နှုတ်စဉ်အားဖြင့်ကြီးပွားမည်အကြောင်းဘွားစားသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားတို့ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောလူတို့ပယ်ထား၍ဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအသက်ကြောင့်မြတ်တည်ဟုသောထိုသခင်ထံသို့သင်တို့သည်ရောက်၍အသက်ကြောင့်များကဲ့သို့အစဉ်စဉ်အထက်ထက်တည်ဆောက်လျက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူရာဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောတန်ရှင်သောယေပရောဟင်မျိုးလည်းဖြစ်ကြ၏ထိုသို့နှင့်အညီကြားစားလာသည်ကား
13: ရွေးချယ်သောတိုင်တောင်အမြင့်ကြောင့်မြတ်ကိုဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှငါချထား၏ထိုကြောင့်ကိုမိပြုသောသူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာ
12: ဟုလာသည်တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသင်တို့၌ကဘုံအတရေရှိ၏နားမထောင်သောသူတို့၌က
13: တိုက်ကိုတည်လုပ်သောသူများပေထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်အထုဖျားသို့ရောက်ပြန်၏နားမထောင်ဘဲနှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုထိမိ၍လဲသောသူတို့သည်ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မာယွင်းเสียကြောက်လည်းဖြစ
12: ်ထိုမှုနှင့်တွေ့စီခြင်းမှာထိုသူတို့ကိုခံထားတော်မူသည်သင်တို့မူကားမှောင်မိုက်ထဲမှအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးစုများကိုဖော်ပြစေခြင်းမှာရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောရှင်ဘရောဟိမျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏အထက်ကအပေါင်းအသင်းမဟုတ်ယခုတွင်ဘုရားသခင်၏အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ဂယုနာကျေးဇူးတော်ကိုအထက်ကမခံရတော့လဲယခုတွင်ခံရကြ၏ချစ်သူတို့ဝိညာဉ်နှင့်စစ်ပြိုင်တတ်သောကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုရှောင်မိအကြောင်းဧည့်သည်အာခံနုကဲ့သို့သောသင်တို့ကိုငါတောင်းပန်၏သာသနာ့ပလူတို့သည်သင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြသည့်အမှုမှာဘုရားသခင်ကြီးရှုစီရင်တော်မူသောနေ့ရက်၌သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုသူတို့သည်ထောက်ရှု၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမိအကြောင်းသူတို့ရှိ၌တဲ့တဲ့လျောက်ပဲစွာကြည်နေကြလောသခင်ဖျား၏မျက်နှာတော်ကိုထောက်လျက်အထုံးမြတ်တည်ဟူသောရှင်မင်းဖြစ်စေလူဆိုးတို့ကိုဒဏ်စီရင်စေခြင်းက၎င်းလူကောင်းတို့ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းက၎င်းရှင်မင်းခန့်ထားသောဝင်မင်းဖြစ်စေလူတို့တွင်စီရင်ခံထားသမျှသောမင်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလောအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောအဖြစ်လူမိုက်တို့၏မိုက်မဲသောစကားကိုခြေစေခြင်းကဖျားသခင်သည်ထိုသို့သောအလိုတော်ရှိ၏လူလို့ဖြစ်တော်လဲလူချင်းအကြောင်းဖြင့်မကောင်းသောအမှုတို့ကိုဖုံးဟုသောသူကဲ့သို့မချင်းဖျားသခင်ကြုံငဲသို့ကျင့်နေကြလောခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုယိုသေးကြလောညီအကိုများကိုချစ်ကြလောဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှင်ဘရင်ကိုယိုသေးခြင်းရှိကြလောအစေခံငယ်သားတို့အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်တကွကိုသခင်တို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလောသခင်သည်စိတ်ကောင်း၍ဖြင်းညင်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေကြမ်းတမ်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေဝန်ခံကြလောကြောင်းမူကားဖျားသခင်၏မျက်နှာတော်ကိုထောက်၍မတရားသောညှဉ်းဆဲခြင်းကိုနားကျင်စွာခံရလျင်ကျေးဇူးရှိ၏ကိုအပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခံရသောအခါတီးခံလျင်အဘဲချီးမွမ်းစရာရှိသည်။ကောင်းမွန်စွာပြု၍ဆင်းရဲခံရသောအခါတီးခံလျင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကျေးဇူးရှိ၏။အကြောင်းမူကားထိုသို့အလိုငါသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေတော်ရာကိုလျှောက်လိုက်စေခြင်းငါပုံသက်တွေကိုထားတော်မူပြီး
13: ။ထိုသခင်သည်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမူသာကိုရှာမတွေ
12: ့။ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲ့ရဲ့အသေးခံရသောအခါချင်းချောက်ချင်းကိုမပြုတ်တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူသောသူ၌ကိုကိုကိုအံ့နံတော်မူ၏ငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်တစ်တိုင်မှခံတော်မူ၏ဒဏ်ကျက်တော်များအဖြစ်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်အထက်ကလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားတိုးရင်းသည်ဟူသောသင်တို့၏ဝိညာဉ်တို့

ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်ပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်စနစ်ကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်ရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ဘုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတတို့ဒီ